0: besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
1: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
0: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
1: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen, och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Här i Vaken med P3 och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbreprisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie är inne på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså november regn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg, lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. Novemberregn.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

gråter, har inte tid. Svepfiltan tätt omkring dig. Snart kommer de.

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenetsverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise är inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven är inne på att det är öde eller att det är yt eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret, men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabb reprisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Raj med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att jag får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll på lätten ner.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt, men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga, och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände, ja, så här, men den här kommer de säkert kunna ta, men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Leto nummer två från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer tre.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng Solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask denna gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol. Den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Maken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA här i P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles.

Och The Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotte Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och en och en halv miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i

0: tillsammans eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
1: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
0: Nej,
1: som ni...
0: givet.
1: Det var givet.
0: 6 juni. Ah. Mm.
2: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
1: Och
2: så
1: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
2: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan.
0: Mm. Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
1: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
0: det
1: så.
0: Ska det. Nej,
1: det,
0: men det går bra med paraply också.
2: Ja.
1: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
0: Alltså det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
2: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
1: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar och så?
0: Ja.
1: Ni lever Melodikrysset.
0: Du ser de där lapparna.
2: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
0: lite klurigt.
2: Ja,
1: men det ska det ju vara, det måste det vara.
0: Ja.
1: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
0: jaha,
1: tillbaka nu?
0: Jaha, du tänker så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
2: Mm. Mm, så är det nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
1: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
0: Jag är det.
2: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
0: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Och nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du
1: vill. Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan, ja. Den är redan spelad. Omröstningen finns på en Instagram från nu. Ifall man vill rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här.
0: Dags att släppa.
1: Det låter inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en kricka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två pers som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger, känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väl lite så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeck. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar ju Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska påstås det göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn. Så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken @sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm är ute med i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbete klart och den här lastbilen bärgad och vägen då är öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, vildsängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen, och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

Who's laughing now? Lucas Laughing Now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trodde eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart och numera så konsumerar vi film hemma.

Dance On med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man har.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklorna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner ju direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. De man ser har ju ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så är det.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslund.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit sig igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida: på natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5, en satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Jag ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Oh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt. Ja.
0: Hade du koll på att du har? På... Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick alla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ilva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vaken. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lag Edin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lag Edin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man, slår, skjuter, föser sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara Lag Edin nu bli Lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det ju syskonen Verano. Men i förra OS i Peking, då var han en av de som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Verano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Verano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för Lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter, så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Jag hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 5:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel

0: 80%. Och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
1: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
0: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
1: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
2: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Jelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion Julia Brynolfsson.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19 och de möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: let you know
1: you one of my kind. Need You Tonight med In Excess i Vakan med P3 och P4.

0: övertänker med EJ i Vaken med P3 och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi väl se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen, inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter. Mm. Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja. Ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom, hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad, för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne, och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer att höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we're partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be?
2: Woo! A glass cube in Times Square.
1: It's not done yet.
2: Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och så att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Killer Queen med Queen sist ut i Vakan med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Ja, du, min goda, goda vän. Tänk att vi har tagit oss fram till torsdag. Det betyder att det är fredag imorgon. P4 Malmöhus, här hejsan. Hanna heter jag som gärna ditt morgonsällskap. Det är jag i gott sällskap av Claes Westinge till exempel på trafiken. Han oss på 020 999 444. Också i gott sällskap av Hanna Littner. God morgon på dig, Hanna.
2: God morgon, Hanna. Vad glad jag blev när du sa fredag. Det är som att man börjar känna att den där helgen liksom hägrar redan nu, fast det bara är torsdag.
1: Ja, och redan ljust ute, alltså Kajsa Sigvardsson. På det så ska vi ha nyheter.
3: Ja, vi fortsätter våran granskning här i P4 Malmöhus om socialtjänsten. När en tonåring i Malmö larmade om hedersförtryck dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret och under tiden föres barnet utomlands.
1: Ekot blir det nu med Annika Nordin om en granskning från tobaksindustrin. Nyheter, klockan är 6. God morgon.
4: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
5: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
6: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
7: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
6: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
5: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
4: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
8: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
9: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
4: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
10: Like this one, sugar is very expensive right now.
11: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
12: For snacks and for groceries.
11: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
4: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
1: Och jag tar över bollen här. Jag var tvungen. Jag som gör det. Åh, jag har så otroligt dåligt bollsinne så det är ju ett under att jag ens kunde ta emot den. Som passades vidare från Annika Nordin. Hanna Palm heter jag som ändå tog emot den på något jäkla vänster. Ja, jag vet inte tusen om jag ska ens försöka passa den vidare till Claes Westinger. Jag har ingen fotbollsfot kan man säga, men du Claes, jag gör mitt bästa. Hur ser det ut i trafiken? Puff!
12: Ja, det ser bra ut i trafiken. Det är som såklart så här dags på morgonen inte så väldigt många bilar ute och rullar på de skånska vägarna. Och de som är ute och rullar, de sköter sig alldeles väl. Jag har inga akuta störningar, inga större störningar inrapporterade till mig. Just för tillfället i alla fall, och det har också varit en lugn natt i Skåne. Du som är ute och rullar på vägarna och ser någonting som inte står rätt till, välkommen att ringa till mig och berätta. Numret är 020 999 444.

0: Feels like I'm falling in love. Ibland, eller rätt så ofta, så hade jag velat vara med som en fluga på väggen när de sitter och spånar på vad de ska, ja men titla på låtar och så här.
1: Absolut.
0: Om du tittar i låtlistan här, är det något du reagerar på när du ser titeln då? Feels like I'm falling in love.
1: Ja, det är ett och samma ord.
0: Ja, det är inget mellanslag.
1: Nej.
0: Jag vill veta, Coldplay, om ni lyssnar, Chris Martin i spetsen. Varför tog ni bort mellanslagen? Mellan orden då, feels like I'm falling in love. Ja, frågor som man kanske kan få svar på någon gång i detta liv. Vi ska få svar på vad vi får höra om i våra lokala nyheter idag, Kajsa.
1: Ja. Där fortsätter vi då granskningen av socialtjänsten i Skåne, där vår reporter Moa Lundgren har tittat närmare på en mängd olika ärenden som gått till Inspektionen för vård och omsorg. Idag berättar vi att när en tonåring i Malmö larmade om hedersförtryck, så dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret. Och under den här tiden så fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Och den här försenade insatsen är faktiskt bara ett av 30 exempel på missar i skånsk socialtjänst som har riskerat barns säkerhet.
0: Viktig granskning som du kan ta del av redan nu i appen Sveriges Radio. Kan också höra det live här i programmet under morgonen såklart.

0: Beyoncé och Texas Hold'em. Vi ska ut och flyga här i P4 Malmöhus, eller rättare sagt kanske stanna på platsen där man är innan man ska ut och flyga. Kajsa, en het potatis kanske det är med alkohol plus flygplatser, eller det har kommit upp på bordet nu igen.
1: Absolut, det är Ryanairs vd Michael O'Leary som tycker att man bör på flygplatser införa ett alkoholstopp under tidiga morgontimmar. Det här gick han ut med igår. Det beror på att de har ständiga ordningsproblem. Enligt den här personen då så får lågprisbolaget omdirigera nästan en flygning varje morgon efter att berusade passagerare betett sig störande. Och han vill därför att flygplatser ska lyda under samma alkohollagar med samma tidsbegränsningar som alla andra barer. Och det här finns det ju olika meningar om, kan man tänka sig.
0: Ja, jag sitter ner och funderar på alltså just att det är morgontimmarna. Är det större risk, alltså spårar det ut mer när folk börjar dricka tidigt på morgonen, eller vad är det? Det känns som att det vill jag gräva vidare i. Är man lite mer, när man är lite mer nyvaken, kanske inte har sovit jättemycket. Jag vet inte, Hanna Littner, har vi någon teori på detta? Jag vet, alltså jag tycker det är spännande just att det är morgontimmarna. Det är då det ballar ur totalt. Jag vet inte. Vi kanske får googla vidare på detta.
2: Ja, kanske är det att man kommer dit liksom extra tidigt. Så att folk då hinner sitta längre i den där flygplatsbaren innan de ska på planet.
0: Ja, kanske. Det, jag tycker det ändå är speciellt. Jag tycker att det finns något härligt på något sätt. Ändå att det i flygplatsen är som att där existerar inte tid och rum. Lite som jag tänker mig att det är i Las Vegas när man går in på kasino. De ser till att man inte kan titta ut genom något fönster och så här störas av att det är, nu är det ju ljust ute, då kan man ju inte hålla på och festa loss, utan bara där inne, tid och rum existerar inte. Lite samma på flygplatser.
1: Men det verkar ju, Hanna, som att det här med berusade personer på flygplatserna är ett växande problem. Mm-hmm. Enligt The Times så visar statistik från brittiska luftfartsmyndigheten CAA att flygbolagen årligen rapporterar 400 fler fall om störande passagerare på grund av då berusning jämfört med hur det var före coronapandemin.
3: Aha.
1: Så att, ja, så det är väl någonting kanske att sätta obs på. Det är också intressant som du säger att det är som att tid och rum, alltså det blir någonting alldeles speciellt när man är på en flygplats. Det vittnar ju det här om att samma regler för barer inte gäller på flygplatser. Det kan man ju faktiskt fundera på, ja, varför det är så.
0: Verkligen. Ja. Det kan vara en riskfaktor om man då har ett riskbruk eller ett missbruk, att man då kommer in i den känslan att ja, men här gäller inte samma regler och samma normer som ute i samhället. Och det kan ju vara en ganska farlig kombination, det där.
2: Ja, och samtidigt så finns det ju de som har det här som någon slags stående resetradition. Det tycker jag man ser fladdra förbi i sitt flöde. Att folk har tagit sig igenom, man har väl tagit sig igenom någon säkerhetskontroll, och sen är det den där flygplatsölen. Mm. Det finns nog de som skulle bli besvikna om den möjligheten helt togs bort. Men grundproblemet här är väl att det blir ordningsstörningar och att det också får stora konsekvenser för flygbolagen och för de som reser.
0: Oh.
2: När man måste omdirigera och kanske avvisa passagerare. Har de inte vakter, undrar jag? Det är väl hur mycket säkerhet som helst på flygplatser.
0: Mm.
2: Kan inte någon liksom säga stopp innan det spårar ur?
0: Ja, det där är ju också intressant. Vem är det som ansvarar? Är det då kanske flygbolagen som ansvarar för sina resenärer och att det inte då är personal på flygplatserna som har rätt att säga du får inte gå på planet, utan då kanske det är då flygbolagen? Snillen spekulerar. Oavsett så är det här en mycket intressant ämne som jag tänker att vi kan ta ett fortsatt grepp om.

0: Lisa Nilsson. Allt jag behöver. Vi ska prata en del om det här, en snackis i flygvärlden. Det råder lite delade åsikter om att begränsa all alkohol på flygplatser. Ryanairs vd har gått ut och föreslagit förbud under morgontimmar. Och tydligen är det så att det har ökat det här med att störande resenärer som då på grund av alkohol kan bete sig så pass illa att man behöver då landa flygplanet i ett tidigare skede än vad som är bestämt på en destination som inte heller är bestämd. För att man behöver då avvisa de här människorna från planet. Det här blir ett allt vanligare problem. Jag tycker det är som sagt intressant det här, just att det är morgontimmarna som verkar vara ett av problemen. Ja, men vad tänker du om det här? Alltså om man hade begränsat då alkohol på flygplatser, kanske då till att man bara får köpa det vissa delar av dygnet, exempelvis mängd. Ja, det kan ju vara olika saker. Hur viktigt är det att kunna, att det finns tillgång till alkohol på flygplatser under dygnets alla timmar? Eller finns det anledning att se över detta? Kanske vi klurar på det här, tänker jag. Men nu så blir det nyheter på en minut.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.

0: Den svenska björnstammen vart jag mig i världen vänder. Du hörde IP4 Malmöhus. Hoppas att du har sussat riktigt, riktigt sött och att du känner dig redo för den här torsdagen. Ja, det är torsdag. Det betyder att det är helg snart. Det kan ju glädja en och annan, tänker jag mig. Den 7 maj är det och inget annat året 2026. Tåls att upprepas ibland. Klockan är 20:30 och ja, nyheter nu.
1: När en tonåring i Malmö larmade om hedersförtryck dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret. Under tiden fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Den försenade insatsen är bara ett av över 30 exempel när missar i skånsk socialtjänst riskerat barns säkerhet. Det visar P4 Malmöhus granskning.
2: Jag blir ju både upprörd och ledsen. Med tanke på att jag har själv varit i en sån situation där jag har blivit bortförd och blivit bortgift.
1: Radika Entesare själv uppväxt i en familj med hedersnormer.
2: Jag vågar inte ta det steget. När man bara känner att okej, någon har verkligen tagit sig i modet och sökt det stödet och ändå inte fått det. Det gör mig väldigt ledsen.
1: I samtalet till socialtjänsten i Malmö framgår det att tonåringen som ringer inte har samma frihet som sina vänner och varken får ha bankkort eller ID-kort. Men socialtjänsten uppmärksammar inte i tid att familjen lever med riskabla hedersnormer.
3: Det är väldigt vanligt att ungdomar tar kontakt med socialtjänsten och säger jag trivs inte hemma, mina föräldrar förstår inte mig och jag vill gärna ha ett eget boende. Sen handlar det om att vi ska bli duktiga och bra på att kunna urskilja sen vad som är vad.
1: Katarina Finna är enhetschef på socialtjänsten i Malmö som nu jobbar aktivt med frågan. En sjukskrivning ledde också till att insatserna drog ut på tiden. När polisen slog larm hade barnet redan förts ut ur Sverige.
3: Det ska ju inte hända. Det här är ju förfärligt när sånt här händer.
1: Fallet är bara ett exempel på när livsviktiga insatser dragit ut på tiden. Förra året anmälde skånska kommuner 32 fall till Inspektionen för vård och omsorg där socialtjänstens agerande utsatt barn och unga för allvarliga risker. I hedersrelaterade fall är det extra viktigt med snabba insatser, säger Radika Entesar.
2: Speciellt när det är en ungdom, då tar man ju kontakt med föräldern. Och det här kan ju bli en nackdel när det kommer till hedersförtryck.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Information som skickades ut via sms till boende i samband med den stora avloppsläckan i Malmö i veckan nådde inte alla.
5: Den här gången var det ju en jättestor läcka och vi känner ju att sms-funktionen som vi använder oss av, den är inte komplett och det är bara att beklaga. Vi når inte alla berörda.
4: Ja, i samband med läckan som tvingat VA Syd att pumpa ut avloppsvatten i kanalen uppmanas Malmöbor i ett stort område att spola sparsamt, helst inte duscha och undvika att diska och tvätta. Men informationen via sms gick bara ut till de som står på fakturan, säger Maria Nordblad Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
5: Och fakturakunder är alla de som äger fastighet. Men det betyder att vi når ju inte alla hyresgäster eller boende i flerfamiljsfastigheter.
4: Så Maria Nordblad Stålgard tipsar om Via Syds egen app för att få information.
5: Med en app så kan du bestämma vilka notiser du vill ha från oss. Och att du också alltid blir nådd oavsett om du byter telefonabonnemang eller inte.
4: Sofie Eriksson och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Ja, det är dags att ta ner appen om du inte redan har gjort det. Ja, jag kan tjata håll i huvudet på dig. Men det är av en god anledning, för den är så himla bra att ha. Speciellt om du vill hänga med oss från 1:06 till klockan 17:35 varje vardag. Och jag såg att Hanna Littner, hon hade på sig en tunnare jacka idag. Ingen dunjacka nu den 7 maj. Är det ett beslut som du står fast vid nu när du är ute, Hanna?
6: Jag fryser något fruktansvärt.
0: Nej.
6: Jag har gått här och tänkt att jag saknar mitt underställ. Nej. Jag saknar min dunjacka.
0: Aj.
6: Vi har hittat en plats nu i solen på bron precis vid Malmö central där det är ganska mycket lä och sol mot mig och här känns det helt okej. Om jag bara står här de närmsta timmarna så ja, kan det lösa sig.
0: Du får följa solen, tänker jag.
6: Ja, det ska bli 10 till

0: Breath You Take. Nu är Radiosporten med Jonas Enarsson om dramatiken i fotbollens Champions League.
1: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
2: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
3: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
2: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit, skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De är också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter, tycker jag.
1: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
0: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglertz. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
1: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof, där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
4: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
1: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
5: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen, för att inte prata om det. Men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
1: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.

0: The Killers och Human. Ja, ska man förbjuda alkohol på flygplatser under morgontimmarna? En fråga som diskuteras just nu efter Ryanairs vd gick ut och sagt att det tycker han att man borde göra. Hanna, är det folk som ska ut och flyga denna tidiga torsdag morgon?
1: Ja, men visst är det så. Jag har tagit mig in på Malmö Central och gick fram till ett gäng med resväskorna och säger nu god morgon till Anna och Cornelia.
2: God morgon. God morgon.
1: Hörrni, det har ju blivit en snackis det här med alkohol på flygplatser. Ska det förbjudas? Ska det inte göra det? Ska man få dricka på flygplatser på morgonen? Vad har ni för tankar kring det här, Anna?
2: Men absolut, en flygare eller en sån öl i väntan måste man ju ha. Men kanske under restriktiva förhållanden. Absolut.
1: Du berättade att du var lite taggad på det här, Cornelia.
3: Ja, alltså jag har ju längtat sen i förrgår på att få ta en öl ur manen när jag kommer från till Kastrup. Så det har varit jättetråkigt om det inte gick, såklart.
1: Men en öl är ni inne på. Kan det finnas någonting i att det kanske är så att en del som reser dricker lite för mycket innan de ska på planet?
2: Ja, absolut. Och det kan ju störa säkerheten på flygplanen och det drabbar andra passagerare. Så där tycker man ändå ska vara restriktiv. Absolut. Kanske inte släppa ombord dem som är förbrusade.
1: Just det. Det brukar ju vara ett ansvar som är upp till flygbolagen och de pratar väl också om att de säger att det har ökat med de här ordningsstörningarna. Men så ni är inne på att någon öl kan man få ta men kanske inte för många?
3: Ja, exakt. Ja. Man har väl lite eget ansvar också utöver det kan jag tycka.
1: Ja men super, nu ser jag att kollas på klockor för nu ska de på ett plan här, Anna. Men lycka till och hoppas vi att det blir en god resa helt enkelt.
0: Ja, underbart. Vad ska de åka då, Hanna? Hann du fråga det? Vart styr de kosan?
1: Destination Belgrad tror jag.
0: Destination Belgrad, ja fantastiskt. Vi får väl hoppas att det går lugnt till på det flyget och att det blir en bra morgon på Kastrup också för den delen. Har du någon tanke kring det här så får du också höra av dig. Till exempel på mail p4malmohus@sverigesradio.se.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Oh, vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Kacey Musgraves och Wonder Woman, ett världsläge. Åh, vi pratar så mycket om världsläge och dessa tider, och det är lågkonjunktur och det är tuffa tider och det är tufft ekonomiskt och det är upp och det är ner. Vi har ju livsmedelspriser som har stuckit iväg, bränslepriser. Men nu kommer det en rapport om hur det står till med priserna på illegala droger, Kajsa. Det är ju Kan som har tittat närmare på det här, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Ja, de har kollat närmare på hur ser det ut med prislistorna över då illegala droger. Droghandeln, påverkas det någonting av omvärldsläget?
1: Nej, för trots att polis och tull har gjort historiskt stora omfattande beslag av narkotika i Sverige, och trots de här sakerna som inflation och oljekris och så vidare, så ligger gatupriset på narkotika kvar relativt oförändrat, säger då enligt den här rapporten från Kan. Priset på narkotika i Sverige är fortsatt kvar på låga nivåer om man jämför i ett historiskt perspektiv. Det här är... man såg, om man jämför 2005 med 2004 så såg man inga stora prisförändringar, men inte heller jämfört med 2019 som ju är före pandemin. Och det, bland annat så säger man, när man tittar på då till exempel det som är väldigt på top of mind just nu, alltså de här händelserna i Hormuzsundet som ju har fått direkta konsekvenser för de allra flesta människor, alltså väldigt många människor på jorden, med tanke på bränslepriser och energipriser. Det kan man inte se när det kommer till droger. Man, inte ens när Tullverket gör liksom enorma beslag med kokain, som till exempel beslag tog man ju nyligen i Helsingborgs hamn. 3 ton narkotika, alltså enorma beslag.
0: Tycker vi då, men jag tänker, alltså eftersom det verkar tycks vara så som att de liksom, vad säger man, de bounce back. Det är liksom, trots att de gör de här enorma beslagen så tycks det då inte påverka priserna. Det säger väl också någonting om vilket enormt inflöde det är. Att det kanske är mycket som då inte stoppas av tullen.
1: Det är precis så det är. Vad heter Tullverket säger att det stora, det är enorma karteller som ligger bakom om det blir ett sånt här beslag då. Visserligen så är det på kort sikt, påverkar det naturligtvis marknaden, men det är inga problem att sen få fram narkotika igen, vilket gör då att priserna inte skiljer sig så mycket.
0: Ja, det är en intressant rapport alltså som Kan ha släppt här under morgonen, så att ja, lite förvånande kanske, jag vet inte. Man tänker ändå att de här priserna också skulle påverkas av omvärldsläget. Mycket illegal droger tas ju i beslag, inte minst här nere i Skåne. Det hör vi ju ofta om i våra lokala nyheter bland annat. Flera nyheter alldeles strax då från Ekot, nu Orup och Stockholm. Vi säger god morgon.

0: Orup och Stockholm. Vi önskar dig en förträfflig morgon. Vi som jobbar på P4 Malmöhus, det är ju jag, Hanna Palm är mitt namn. Claes Westinger, han sitter och spejar och spanar ut över länet och ser till att vi tar oss fram i trafiken på säkrast möjliga sätt. Du når honom på nummer 020 999 444. Hanna Littner ute och snackar med folk om detta med att eventuellt förbjuda alkohol på flygplatser på under morgontimmarna. Det finns åsikter kring detta bland annat från Ryanairs vd. Våra lokala nyheter då, Kajsa?
1: Ja, där fortsätter vi vår granskning av socialtjänsten. Vi berättar om att när en tonåring i Malmö larmade om hedersförtryck så dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret och barnet fördes utomlands under tiden.
0: Ekot med Annika Nordin om lobbyism inom tobaksindustrin. Klockan är 7.
2: Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns med i regeringens beslutsunderlag från myndigheten Kommerskollegium. Utredaren Martin Söderman säger att myndighetens rekommendation står fast, men han är samtidigt självkritisk.
3: Det är problematiskt att vi tar in remissvar och inte synar de remissvaren tillräckligt.
4: När Kommerskollegium utredde Frankrikes och Spaniens förslag att förbjuda det vita snuset skickades ärendet på remiss. I Kommerskollegiums förslag till beslut finns påståenden som har stora likheter med det tobaksindustrin fört fram i sina remisser. Till exempel:
5: Sverige har med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män.
6: Hur kom ni fram till att Sverige med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män?
3: Det låter som ett svar som vi har fått in från en av våra remissinstanser.
4: Ekots granskning visar att två organisationer som jobbar mot tobakens skadeverkningar varnade myndigheten. I sina remisser skrev de:
5: observera att tobaksindustrins argument att tillgången till attraktiva nikotinprodukter leder till minskad rökning inte är evidensbaserad.
6: Så då undrar jag varför ni lyssnar på tobaksindustrin men inte på folkhälsoorganisationerna då?
3: Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det är problematiskt att vi går på en remissinstans svar.
2: Utredaren Martin Söderman, reporter här var Daniel Öhman. Idag väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
7: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
8: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
2: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
9: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
10: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
9: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
10: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
11: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet, utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter här var Anders Hjelmin. Två drönare har störtat i sydöstra Lettland, rapporterar lettiska medier, och det är oklart om det är ryska eller ukrainska drönare. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan enligt polisen, och det är inte känt vad som exploderade. Men det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden. Ekot, Annika Nordin.
0: Vi tutar väl vidare här i P4 Malmöhus. Vi pratar bland annat om det här med alkohol på flygplatsen. Ska det serveras under morgontimmarna eller ej? Ja, kan man ha tankar och åsikter kring? Det får du också ha, tänker jag. Någonting som jag vet att det absolut inte går hand i hand och som jag inte behöver sticka ut hakan kring, det är alkohol i kombination med att man ger sig ut i trafiken oavsett tid på dygnet. Du, Claes, vi hoppas på ett lugnt läge ute på vägarna. Hur ser det ut?
12: Du är en vis människa. Du.
0: Ja, ibland så. Ja.
12: Det är lugnt ute på vägarna. Jag har inga problem inrapporterade till mig för tillfället. Men därmed så händer lite andra grejer också. Fortfarande så är det ju så att det finns restriktioner när det gäller, eller rekommendationer ska jag säga, när det gäller avloppsvatten i Malmö. Man jobbar fortfarande med att försöka få den här avloppsledningen som har gått sönder, som har spruckit, att bli det lagad. Och vad jag vet så är i alla fall fortfarande tidsmarginalen att den ska vara klar till midnatt i natt. Blodbussen finns idag i Sjöbo, inte nu utan i eftermiddag från klockan 4 fram till 6:15. Och pollen, ja, det är måttliga halter utav pollen ifrån björk, ek och bok, och dessutom låga halter utav pollen ifrån sälj och vide. Slå gärna en signal om du har någon trafiktips. Jag svarar på 020 999 444.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have George Michael, Faith. Kvinnorna spöar männen. Vadå någonstans kan man fråga sig? Jo, på börsen. TT rapporterar om det här. Kvinnor hade en betydligt bättre kursutveckling på sina aktier än män under första kvartalet. Det här visar ny statistik. Kvinnornas aktieportföljer de steg i genomsnitt med 5,3% enligt Euroclear Sweden. Och männens aktier ökade bara med 1,1% i värde. Det är ju en viss skillnad där. Finansbolag med bankers och investmentbolag så var de svenska aktierna som lockade mest under kvartalet, där Handelsbanken var periodens raket. 33 000 flera aktieägare. Så att det finns det väl vad man väljer att köpa för slags aktier.
1: Är det det beror på helt?
0: Ja, kvinnor flockas runt kläder och vitvaror i form av H&M och Electrolux Professional, och bland männen så finns då favoritaktier Flat Capital, och det är då storägare i Klarna bland annat. Så att det beror väl helt enkelt på vad man liksom väljer att lägga sitt krut.
1: Spännande.
0: Det ser lite olika ut för män och kvinnor då, tydligen. Vi ska kika på vad som händer i övrigt då i vårt nyhetsflöde så att säga.
1: Ja, vi fokuserar här den här veckan i P4 Malmöhus på socialtjänsten. Vår reporter Moa Lundgren har gjort en granskning om detta. Idag berättar vi om en tonåring som larmade socialtjänsten i Malmö om hedersförtryck som det här barnet då utsattes för i sin familj. Men insatsen dröjde, och under den tiden så fördes det här barnet utomlands och förbjöds sen att komma tillbaka till Sverige. Och den här försenade insatsen är bara ett av över 30 exempel när missar i skånsk socialtjänst riskerat barns säkerhet, visar den här granskningen.

0: Olivia Dean, So Easy. Alkohol på flygplatserna under morgontimmarna. Ja, säger vissa, och joho, säger andra. Det här har ju kommit upp på bordet, Hanna, på grund av att en av de här, ja, men större flygbolagens vd har gått ut och sagt att han tycker att det här borde förbjudas. Då är det Ryanair som vi pratar om. Det finns ju andra från andra flygbolag som inte alls håller med och tycker att, men det är väl klart att det är upp till var och en, och det, alkohol ska få serveras. Så att det råder lite delade meningar där, kan man säga, va? Lite olika åsikter.
1: Ja, det här har ju blivit en stor snackis. Vissa håller ju den där flygplatsölen högt. Det hörde vi ju tidigare i morse att man hade längtat i flera dagar. Andra skulle aldrig ta en, och ytterligare andra tycker att ja, inte måste man väl dricka överallt hela tiden. Men jag har hängt runt lite här på Malmö Central under morgonen och sprang då på Eva Karlsson och Ulla Gertsen som var på väg hem från en dagsemester just den här gången. Och jag frågade dem vad de tyckte om det här förslaget från Ryanairs vd, och då började Eva att svara.
2: Alltså, jag tycker att han har rätt i sak. Varför ska man sälja alkohol på morgonen? Ät frukost.
1: Så när du är ute och flyger så blir det ingen flygplatsöl där vid 7 på morgonen?
2: Nej, aldrig hänt. Kommer aldrig hända.
1: Och Ulla, vad tänker du om det här?
3: Ja, men jag tänker att folk får väl göra som de vill. Men är det ett problem som man behöver ändra flygningar, då får man väl kanske fundera över det, men... Ja, för att några missköter sig ska inte alla behöva bli inrättade på regler efter det.
1: Nej, för de pratar ju här, Ryanair, om att ungefär ett flyg varje morgon behöver man omdirigera eller hantera för att man har berusade och stökiga passagerare. När du själv har rest, har du upplevt att folk har varit fulla och att det har varit stökigt någon gång?
3: Nej, aldrig någonsin. Det har varit väldigt lugnt. Det har varit lugnt bara så.
1: Och Eva?
2: Nej, jag har aldrig varit med om någon stök någonsin. Helt lugnt.
1: Tror ni att det ligger någonting i att det är just... Ja, men, att det är från Ryanair som det här önskemålet kommer? För vi hade ett litet snack här innan om att det kanske beror lite på vad det är för resa man är på, helt enkelt. Hur festlig stämning det blir.
2: Ja, men det tror jag spelar in. Och att man kanske har större problem på resor som är billiga, för att fler människor kan åka på dem. Men det är bara min teori.
1: Vi pratade lite här innan om, ja, men charterresor, men också kanske svensexor och möhippor. Då finns det ju en risk, Ulla, att det kanske börjar festas redan innan flygplatsen till och med.
3: Ja, men då i så fall... Jag tycker att var och en får ta ansvar för sig själva, och att i så fall får ju inte de kanske åka med redan från start om de är fulla när de kliver på. Nej. Annars kan de ju låta bli att servera dem. Ja.
1: Så lite mer både eget ansvar, men också kanske lite ansvar från flygbolagen och de som står i de här barerna.
3: Men jag tycker inte att alla ska lida för att några bär sig illa åt. Om de nu vill ha en öl på morgonen, ja, men varsågod. Så är det väl med allting. Du kan inte dra alla dessa kollektiva bestraffningar, gillar jag inte.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio. Radiosporten, dokumentär.
6: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
5: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
7: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
8: Nej, jag mår alltid bra.
9: Det är inte bara idag.
10: Och känner man så här, men vad är det här för någonting liksom?
11: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Ingrosso och Angela. Vi hoppar över till Claes på trafiken.
1: Till riksväg 111, det är vägen som går mellan Helsingborg och norrut mot Viken. Strax, vad kan man säga, ja, mitt på vägen någonstans mellan vi hittar på Laret, hittar på sidan trafikolycka just nu. Flera bilar inblandade enligt de första uppgifterna. Räddningspersonal är på väg dit. Det är alltså riksväg 111 det gäller och oklart vilken riktning som påverkas.
0: Ja, jag fick en liten groda i halsen här. Det är bäst att jag lämnar över till Annika Nordin för en kortare nyhetsuppdatering. Den är på en minut och den kommer när klockan är 7:30.
2: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget. Det här uppger källor till amerikanska medier. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Och det var Ekots nyheter på en minut.

0: Någon tjej som går på någon slags audition och sjunger den här låten. Ja, ja, ja. Ni som har sett Nile City och minns. Ni minns! Vi tar oss tillbaka till nutid och ska ta reda på vad som är det mest aktuella. Det som händer i Skåne just nu. Klockan är 8:30 och det blir nyheter.
1: När en tonåring i Malmö larmade om hedersförtryck dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret. Under tiden fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Den försenade insatsen är bara ett av över 30 exempel när missar i skånsk socialtjänst riskerat barns säkerhet, det visar P4 Malmöhus granskning.
2: Jag blir ju både upprörd och ledsen med tanke på att jag har själv varit i en sån situation där jag har blivit bortförd och blivit bortgift.
1: Radika Entesare är själv uppväxt i en familj med hedersnormer.
2: Jag vågar inte ta det steget. När man bara känner att okej, någon har verkligen tagit sig det modet och sökt det stödet och ändå inte fått det. Det gör mig väldigt ledsen.
1: I samtalet till socialtjänsten i Malmö framgår det att tonåringen som ringer inte har samma frihet som sina vänner och varken får ha bankkort eller ID-kort. Men socialtjänsten uppmärksammar inte i tid att familjen lever med riskabla hedersnormer.
3: Det är väldigt vanligt att ungdomar tar kontakt med socialtjänsten och säger jag trivs inte hemma, mina föräldrar förstår inte mig och jag vill gärna ha ett eget boende. Sen handlar det om att vi ska bli duktiga och bra på att kunna urskilja sen vad som är vad.
1: Katarina Finna är enhetschef på socialtjänsten i Malmö som nu jobbar aktivt med frågan. En sjukskrivning ledde också till att insatserna drog ut på tiden. När polisen slog larm hade barnet redan förts ut ur Sverige.
3: Det ska ju inte hända. Det här är ju förfärligt när sånt här händer.
1: Fallet är bara ett exempel på när livsviktiga insatser dragit ut på tiden. Förra året anmälde skånska kommuner 32 fall till Inspektionen för vård och omsorg där socialtjänstens agerande utsatt barn och unga för allvarliga risker. I hedersrelaterade fall är det extra viktigt med snabba insatser, säger Radika Entesar.
2: Speciellt när det är en ungdom, då tar man ju kontakt med föräldern. Och det här kan ju bli en nackdel när det kommer till hedersförtryck.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: 7-årige Adam i Helsingborg pekades i flera år felaktigt ut som sexförbrytare. Nu kräver hans pappa 3 miljoner i skadestånd av Helsingborgs stad, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Det var förra året som SVTs Uppdrag granskning avslöjade att anklagelsen om att Adam skulle ha våldtagit sin lillebror inte stämde. Adam tvångsvårdades i flera år innan det här uppdagades och hans pappa säger till SVT att ett skadestånd skulle bli någon typ av plåster på såren för det han gått miste om i livet. Johanna Hellström, P4 Malmöhus. 7 ägg som ett svanpar lagt hotas nu av bajsvattnet som spolas ut i kanalen i Malmö.
5: Klart jag blir orolig, det här är inte alls bra.
4: Violetta Blasevska tittar på svanen som ligger i sitt bo precis där avloppsvatten pumpas ut efter att ett rör sprungit läck i början av veckan. Det luktar illa och allt från avföring till toapapper guppar i vattnet in till den ruvande svanen. Hon har följt svanparet i flera år och är orolig att äggen ska kläckas just nu och att svanungarna simmar ut i det kladdiga vattnet.
5: Alltså ungarna har ingen chans att klara sig längre tid här. De är dödsdömda.
4: På fågelskydd Spillepeng blir Kenneth Bengtsson också bekymrad över svanfamiljen. Han säger att hanen och honan ruvar mest hela tiden men några minuter per dag lämnar de boet och då kan de bli kläggiga om de simmar ut i bajsvattnet.
6: I värsta fall kan det ju då smitta av sig på äggen och som kan göra att äggen får svårt att andas.
4: Och det kan leda till att ungarna i dem dör. Samtidigt säger Kenneth Bengtsson att svanägg brukar kläcka senare och då ska bajsproblemet i kanalen vara uppklarat.
6: Normal kläckning av svanägg det är alltså sista veckan i maj och första veckan i juni.
4: Johanna Hellström och Asraf Selius, P4 Malmöhus.
0: Ja, det lät ju ändå på Kenneth som jag pratade med igår att det ska nog gå bra det här. Han som ändå älskar fåglar. Jag ska inte säga mer än allt annat, men väldigt mycket. Han var inte särskilt orolig, så att det ska nog sluta för väl. Ska vi hoppas. Vi har solvarvat med en del moln idag och uppehåll, eller bara kanske någon lite lättare regnskur. Temperatur 10-15 grader och mest svag vind. Vill man ha lite ihållande regn så får man nog kanske sikta in sig på nästa vecka, eventuellt

0: Bo Kaspers orkester, tonårsland. Nu, Radiosporten med Jonas Enarsson inför kvällens pingisrysare i VM.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rolf Smörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linu Nhu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Linu Nhu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
4: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
1: Expert Jon Persson, basket.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Manuel Narsed. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här på P4.

0: Avicii, Hey Brother. Igår häktades kaptenen för det tankfartyg som kustbevakningen bordade i söndags utanför Trelleborg. Och det här är det femte fartyg som de har bordat nu sedan i början av mars. Anna Bubenko, du följer ju det här. Vi tänkte att nu ska du hjälpa oss här.
1: Hjälp det är många
0: oss.
1: Båtar.
0: Snälla hjälp oss att reda ut vad det är som egentligen har hänt sedan allt det här började.
1: Ja, det börjar bli många båtar att hålla reda på.
0: Hjälp oss. Ja,
1: alltså kaptenen för oljetanken Jin Shi är den tredje befälhavaren som häktas. En kapten har släppts. Det är kaptenen för Kaffa som var det första som bordades den 6 mars. Medan kaptenen för Sea Owl 1 som bordades någon vecka senare. Den kaptenen sitter fortfarande häktad. Och både Kaffa och Sea Owl har ju nyttjandeförbud. Och de ligger ju kvar och har nu legat i 2 månader förankar utanför Trelleborg.
0: Alltså, man tänker ju ändå på besättningen. Alltså, det måste ju vara rätt besvärligt för dem, eller?
1: Ja, men absolut. Jättejobbigt tror jag. De får leveranser av mat och vatten, och jag kollade igår även marin diesel som ju behövs för att de ska kunna ha ström ombord. Men det är ju en jättebesvärlig situation. De ligger ju still. Liksom. Det är jobbigt.
0: Vilka brott misstänks då de här kaptenerna för?
1: Ja, de är misstänkta för att ha visat upp falska certifikat för fartygen. Själva grunden för att kustbevakningen har stoppat dem är ju misstanken om falsk flagg. Sen kunde åklagaren när det gäller Kaffas kapten inte motbevisa vad kaptenen själv sa, nämligen att han inte visste att de här certifikaten var falska, och därför lades den brottsutredningen till slut ner och han släpptes. Även befälhavarna för Sea Owl 1 och nu senast Jin Shi förnekar också brott. Sen är det ju ytterligare 2 båtar som har stoppats utan att deras befälhavare blev gripna, och de har fått segla vidare också. Det var Flora 1 bordades den 3 april utanför Ystad, och Hui Yuan som bordades utanför Kåseberga den 12 april. Och där handlade det om miljöbrott, men de är inte kvar, de båtarna.
0: I förra veckan så beslagtog polisen Kaffa, alltså det första fartyget som bordades. Vad innebär det egentligen att ett fartyg beslagtas?
1: Ja, för fartyget just nu i praktiken ingenting. De ligger ju redan förankar utanför Trelleborg och har nyttjandeförbud och har ju också fått tillbaka sin kapten nu. Det är ukrainska åklagare som har begärt det här beslaget. De driver en brottsutredning som handlar om plundring av spannmål från områden i Ukraina som Ryssland ockuperar. Och det här kan vara ett krigsbrott. Det här prövas just nu av Ystad tingsrätt, och om det här beslaget nu blir fastställt av domstolen, då ska Ukraina hämta fartyget.
0: Då blir min naturliga följdfråga, hur i hela friden ska det gå till?
1: Hämta ett beslagtaget fartyg?
0: Ja.
1: Jag har frågat runt lite om det. Det är många som undrar det. Det här har inte hänt förut, så vi får väl se hur det blir. Rent juridiskt är det så att om tingsrätten fastställer det här beslaget så ska Ukraina hämta båten.
0: Ja, vi
1: får se.
0: Ja, den som lever får se en potentiellt unik händelse som är värd
1: unik
0: att följa.
1: Unik vet jag inte, men väldigt ovanlig i alla fall.
0: Både Kaffa och Sea Owl 1 har legat utanför Trelleborg nu i 2 månader med nyttjande förbud. Men kan de inte bara säga bye och bara segla vidare?
1: Ja, rent fysiskt praktiskt kanske men de får inte. Så är det. Men det verkar faktiskt vara något på gång när det gäller Sea Owl 1, som har meddelat Transportstyrelsen, som är de som utfärdar det här nyttjandeförbudet. De har ju sagt att båten ska flaggas om. Och hon har faktiskt också fått en ny kapten sedan 2 veckor ungefär. Och det är väl en förberedelse för att hon ska kunna segla vidare. Men nyttjandeförbudet är inte hävt än så länge. Transportstyrelsen vill ju få bekräftelse om att det är en riktig flagg som hon seglar under. Den befälhavare som hon hade när hon bordades, han är ju häktad. Häktningstiden går ut imorgon, och då får vi se om åklagaren, precis som när det gäller Kaffas kapten, lägger ner utredningen eller begär en omhäktning eller kanske väcker åtal, det får vi se.
0: De här fartygen misstänks ju ingå i det man brukar kalla den ryska skuggflottan. De här båtarna har ju gått fram och tillbaka länge i Östersjön. Men varför är det först nu som de här bordningarna görs då?
1: Ja, det verkar ju vara liksom en attitydförändring kan man säga. Sverige och andra länder runt Östersjön, utom Ryssland då, och flera Nordsjöländer gick ut i början av januari och sa att man kommer att betrakta alla fartyg som är falskflaggade som statslösa. Och det ger den juridiska grunden för att ingripa mot dem. Och det är inte bara Sverige som har ingripit mot fartyg i den här så kallade skuggflottan. Även Belgien har gjort det till exempel. Och de här fem fartygen som har bordats vid Sveriges kust hittills står nästan alla på Ukrainas sanktionslista och nästan alla också på EUs eller Storbritanniens sanktionslista.
0: Anna, jag förutsätter att du kommer fortsätta följa det här, hoppas
1: ja,
0: vi alla.
1: Det gör jag.
0: Ja, en följetong som inte lär vara avklarat i den närmsta framtiden, men det återstår ju att se. Anna Bubenko, vi tackar så mycket för nu. Du fortsätter följa det här.
1: Tack.

0: Nobody. Idag tas nya tag, nya försök för att få slut på det här kvittningskaoset i riksdagen. Som man ju har valt att kalla det här. TT rapporterar och de är också på plats nu. Har varit det inför mötet. Talmannen har kallat partiernas gruppledare till möte nu på torsdagsmorgonen. Och ja, det är väl lite sisådär kring vad våra politiska ledare tänker kring det här mötet. Centerns gruppledare Daniel Bäckström tror inför mötet inte på en lösning redan nu, utan att det kommer behövas flera möten. Och inte heller Socialdemokraternas Lena Hallengren har stora förhoppningar. Jag vet inte om jag förväntar mig mycket, säger hon. Tidöpartiernas gruppledare valde att undvika media när de gick in till mötet, så att vi vet inte hur inställningen ser ut på det hållet. Det här kvittningssystemet brakade ju samman i förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Och det här har upprört oppositionen, som då kräver en ursäkt för detta. Mötet ska väl pågå, va? Vi lär väl få höra något om vad man har kommit fram till eller inte kommit fram till vad det lider.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: sitter där är Jakob Hellman. Hon har ett sätt. Jakob Hellman som ju bor i Skåne. Och det gör han helt rätt i. Du gör helt rätt i att hänga kvar hos oss nu. För det är dags för nyheter från Ekot tillsammans med Annika här.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanöstern kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande, obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat i, alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
5: Let me see your passport. Okay, tell me.
6: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna, och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda, och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
7: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyddet har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
0: Här i Skåne skiner solen och det är torsdag, vilket betyder att det är fredag imorgon om inget oväntat händer med ordningen på veckodagarna. Men det ska man inte tro, men ja du, vem vet vad som händer i det här livet nu för tiden. Det är bäst att säga att inget är står hugget i sten, men det jag vet med säkerhet är att det är Claes Westinger jag sitter och tittar på och som jag pratar med och som har koll på trafiken. Claes, det hoppas jag att jag kan hålla fast vid i alla fall.
8: Du får ju ta och kolla med trafikredaktionen när det gäller veckodagarna. Så
0: ja, vad bra.
8: Koll på det
0: jättebra, mesta. Jättebra, skönt. Och du har koll på trafiken.
8: Ja, det har jag. Och då ska jag bara konstatera att det inte är några större problem att hålla reda på. Därför att det har varit en mycket bra trafikmorgon. Jag har rullat på väl och det är lite kör här och där. Men ingenting som är anmärkningsvärt mot vad det brukar vara. Jag ska berätta att tänk nu på att det är ju faktiskt stor risk för skogsbrand i vår del av världen. Igår när jag satt på förmiddagen så kom det flera stycken larm om att det brann ute i markerna. Så att är du ute och jobbar i skog och mark eller om du tänker ta en dag ut i naturen, så var rädd, var rädd om elden, om vi kan uttrycka det så. Vill du lämna blod så finns det möjlighet att göra det i eftermiddag i Sjöbo på Östergatan nummer 3. Man öppnar 16:00 på eftermiddagen, så du har chans att hinna dit. Måttliga halter av pollen från björk ekebok och låga halter av pollen från sälj och vide har vi i luften just nu. Och så har vi ett telefonnummer till trafikredaktionen, öppet dygnet runt, året runt. Numret är 020 999 444.

0: Dusty Springfield in private. AI kan ju användas till goda ändamål i den här världen. Det kan också användas till det rakt motsatta. AI-verktyg för att tillverka såväl fejkat pornografiskt material utan samtycke som övergreppsmaterial på barn. Det här ska nu stoppas efter en uppgörelse i EU. Det är ju det här typen av saker som man då känner att men det här ska vi väl inte använda AI för, va? Kanske?
1: Nej, så. Men kanske EU till då?
0: Mm. Med den här uppgörelsen så visar vi att politiken kan röra sig lika snabbt som tekniken, skriver svenska EU-ledamoten Arba Kokalari. Moderaten sedan EU-parlamentet och EUs medlemsländer nu enats om hur EUs nyligen införda AI-regler ska revideras. Bland annat så ingår förbud mot att tillverka pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Där har vi ju till exempel då våra egna, finns ju svenska politiker som har utsatts för det här.
1: Definitivt. Även kändisar.
0: Precis, och förändringarna är en del av EU-kommissionens pågående initiativ för att göra EU mer konkurrenskraftigt med hjälp av då enklare regler på en lång rad områden, och många av förenklingarna då har samtidigt kritiserats för att i praktiken skapa urvattnade regler. Det här rapporterar då TT om, men regelverk behövs, kan man ju kanske ändå enas om.
1: Absolut.
0: I övrigt då, vi ska prata om någonting som många har följt på många olika sätt under en längre tid nu. Ett fall som upprör.
1: Ja, det handlar ju om 7-åriga Adam i Helsingborg. Det var i SVTs Uppdrag granskning som avslöjade att Adam pekades i flera år felaktigt ut som sexförbrytare. I Uppdrag granskning så avslöjades då att de här anklagelserna, att han skulle ha våldtagit sin lillebror, inte stämde. Nu kräver hans pappa 3 miljoner i skadestånd av Helsingborgs stad. Anledningen till att han kräver skadestånd, jag ska säga också att det är våra kollegor på SVT Nyheter Helsingborg som var först med att berätta detta. Men Adam, som egentligen heter något annat, han tvångsvårdades i flera år innan det här uppdagades. Och hans pappa säger till SVT att ett skadestånd skulle bli någon form av plåster på såren för Adam, som nu ju då kräver 3 miljoner i skadestånd av Helsingborgs stad.

0: Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio, Backspegeln i P4 Malmöhus. Klockan är 20 minuter över 9 och du vet vad vi säger. Vi säger god morgon.
1: Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Ha allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: 02, Satan var en ängel. Ja, det kan man också säga så här på morgonkvisten. Jag hoppas att du känner dig stark och redo för att fortsätta ta dig an den här torsdagen. Vi har ju redan hunnit fram till 09:30, ett steg närmare helgen. Jag vet att jag tjatar mycket om det, men det är någonting visst när det är lite sol och lite sommar och lite... Jag känner mig redo. För lite balkonghäng, ja, det blir det i helgen. Ja, men nu ska vi prata nyheter, du och jag.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. 4 personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.

Bananarama. Venus. Mycket god musik här. Vi ska ta och tjuvkika på vem är det som har valt ut musiken idag. Jo, men det är Olle Nilsson, en av alla våra eminenta musikredaktörer. Och musik blir det mer av... Oh, vi har ju Sara Klang här. Jag är tvungen att tjuvkika lite grann.

0: fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Den försenade insatsen är bara ett av över 30 exempel när missar i skånsk socialtjänst riskerat barns säkerhet, det visar P4 Malmöhus granskning.
1: Jag blir ju både upprörd och ledsen med tanke på att jag har själv varit i en sån situation där jag har blivit bortförd och blivit bortgift.
0: Radika Entesare själv uppväxt i en familj med hedersnormer.
1: Jag vågar inte ta det steget. När man bara känner att okej, någon har verkligen tagit sig i modet och sökt det stödet och ändå inte fått det. Det gör mig väldigt ledsen.
0: I samtalet till socialtjänsten i Malmö framgår det att tonåringen som ringer inte har samma frihet som sina vänner och varken får ha bankkort eller ID-kort. Men socialtjänsten uppmärksammar inte i tid att familjen lever med riskabla hedersnormer.
2: Det är väldigt vanligt att ungdomar tar kontakt med socialtjänsten och säger jag trivs inte hemma, mina föräldrar förstår inte mig och jag vill gärna ha ett eget boende. Sen handlar det om att vi ska bli duktiga och bra på att kunna urskilja sen vad som är vad.
0: Katarina Finna är enhetschef på socialtjänsten i Malmö som nu jobbar aktivt med frågan. En sjukskrivning ledde också till att insatserna drog ut på tiden. När polisen slog larm hade barnet redan förts ut ur Sverige.
2: Det ska ju inte hända. Det här är ju förfärligt när sånt här händer.
0: Fallet är bara ett exempel på när livsviktiga insatser dragit ut på tiden. Förra året anmälde skånska kommuner 32 fall till Inspektionen för vård och omsorg där socialtjänstens agerande utsatt barn och unga för allvarliga risker. I hedersrelaterade fall är det extra viktigt med snabba insatser, säger Radika Entesar.
1: Speciellt när det är en ungdom, då tar man ju kontakt med föräldern. Och det här kan ju bli en nackdel när det kommer till hedersförtryck.
0: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Information som skickades ut via sms till boende i samband med den stora avloppsläckan i Malmö i veckan nådde inte alla.
4: Den här gången var det ju en jättestor läcka och vi känner ju att sms-funktionen som vi använder oss av, den är inte komplett och det är bara att beklaga. Vi når inte alla berörda.
3: Ja, i samband med läckan som tvingat VA Syd att pumpa ut avloppsvatten i kanalen uppmanas Malmöbor i ett stort område att spola sparsamt, helst inte duscha och undvika att diska och tvätta. Men informationen via sms gick bara ut till de som står på fakturan, säger Maria Nordblad Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
4: Och fakturakunder är alla de som äger en fastighet. Men det betyder att vi når ju inte alla hyresgäster eller boende i flerfamiljsfastigheter.
3: Så Maria Nordblad Stålgard tipsar om Via Syds egen app för att få information.
4: Med en app så kan du bestämma vilka notiser du vill ha från oss. Och att du också alltid blir nådd oavsett om du byter telefonabonnemang eller inte.
3: Sofie Eriksson och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: 7-årige Adam i Helsingborg pekades i flera år felaktigt ut som sexförbrytare. Nu kräver hans pappa 3 miljoner i skadestånd av Helsingborgs stad, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Det var förra året som SVTs Uppdrag granskning avslöjade att anklagelsen om att Adam skulle ha våldtagit sin lillebror inte stämde. Adam tvångsvårdades i flera år innan det här uppdagades och hans pappa säger till SVT att ett skadestånd skulle bli någon typ av plåster på såren för det han gått miste om i livet. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
6: Vill du lyssna på nyheterna igen, då gör ju dig det må bara vara. Så låter det efter man har stått här i snart 4 timmar. Du hittar appen där du hittar appar. Sveriges Radio heter den. Idag blir det sol varvat med en del moln. Ut över det uppehåll eller kanske någon lite lättare regnskur. Temperaturen 12-17 grader och mest svag vind. På det. God morgon.

0: vins. Am I wrong? Det ska väl bli lite sport här, va? För den sista gång denna morgon. Jonas Enarsson nu.
1: Lagvim i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linu Niu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Linu Niu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Renkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinen stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket?
4: Ja, men jag håller nog PSG.
1: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för 4:e året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Emanuel Naschert.

0: Det är Blondie och Heart of Glass. Ekot sänder direkt om Riksbankens räntebesked. Och vi ska lämna över till Ekots programledare Marcus Nilsson som vet mera.
1: Visst är det så, räntebesked idag, och senast Riksbanken lämnade besked, det var den 19 mars. Då hade kriget i Mellanöstern pågått i nästan 3 veckor och mycket har hänt sedan dess. Men beskedet idag, det lämnas oförändrat 1,75. Ekonomiekots Per Ivarsson, Riksbankens resonemang här, hur låter det?
2: Man kan väl sammanfatta det med att det är vänta och se som är budskapet. Man poängterar att kriget i Mellanöstern, det har ökat risken för stigande inflation, och kanske även i närtid har risken för stigande inflation ökat. Och där är ju då Riksbankens övergripande mål och viktigaste mål såklart att hålla inflationen kring 2%. Och samtidigt som man då poängterar att även tillväxten är påverkad, och då kan man ju anta att det skulle kunna finnas risk att man egentligen då för att få fart på tillväxten och kanske då även inflationen skulle behöva sänka styrräntan. Men där är vi ju inte än, kan man konstatera, utan Riksbanken betonar snarast att det har de ju sagt väldigt många gånger på sistone, att läget är väldigt osäkert och att man väntar på impulser från omvärlden.
1: Ja. Det är väldigt uttryckligen så att man verkligen pekar på osäkerheten i världsläget.
2: Jo, men så är det ju. Och det har man gjort flera gånger under vid presskonferenserna efter räntebeskeden och så vidare, och i sina papper. Det har man gjort, och det fortsätter ju såklart, och det blir väl inte enklare av ju längre kriget pågår. Det kan man ju konstatera.
1: Mm. En osäkerhet kring kriget, det poängteras alltså uttryckligen i det pressmeddelandet och det beskedet som kommer från Riksbanken. För vanliga människor då, Per Ivarsson, hur påverkar det här nu? Människor har ju bolån till exempel, andra typer av lån också.
2: Just det här påverkar ju då inte bolånen så mycket eftersom räntan lämnades oförändrad. Man kan väl konstatera att de räntor som påverkas mest av Riksbankens styrränta, det är ju de korta räntorna, det brukar ofta kallas den rörliga, det är 3-månadersräntan. Den påverkas inte av det här. Man kan konstatera att banker däremot tidigare höjde räntan även på 3 månader innan det att Riksbanken hade förändrats in, och det har de fått en hel del kritik för. Mm. Nu kan man ju då vara intressant att se när till om det kommer att bli några sänkningar av räntor, både då den 3-månadersräntan eller kanske de med lite kortare bindningstid, utifrån att igår så kom det ju inflationssiffror som var oväntat låga, och det gjorde att marknadsräntorna, alltså som handlas hela tiden, de sjönk rätt kraftigt. Så att man kan väl säga att de närmaste dagarna ska det bli intressant att se om det blir så att storbanker och andra justerar sina bolåneräntor.
1: Man får helt enkelt vänta och se. Osäker framtid alltså, man får vänta och se även där från Riksbankens håll. Tack så mycket, Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. 17 juni, då väntas nästa räntebesked. Mycket hinner hända i omvärlden då. Men just nu, räntan lämnas oförändrad.
3: Tacka ja till pushnotiserna.

0: Är det så att han sitter och njuter, Jimmy Larsson, av Sara Klang, I'll find my way home?
1: Jag tror ju att det här alldeles snart är en... att den blir invald i så här P4s Hall of Fame.
0: Det är så.
1: Jag tror att det här kommer bli en sån låt som vi kommer att njuta av länge, länge. Det finns ju ett antal låtar som man är van vid att höra. Typ Radiosporten på söndag eftermiddagar. Ja, men också här inne hos dig och mig som liksom aldrig... går ur liksom. Eurythmics har ju typ tre sådana låtar som är så här: oh, det här är så P4. Finns ingen person som kan hata den här låten. Man får varma nostalgiska känslor. Jag tror att Sara Klangs I'll Find My Way Home kommer vara en sån.
0: Jag tycker det är tur, för att jag tycker ju att den är fantastisk.
1: Den är fantastisk.
0: Det är fantastisk. Det är du också, Jimmy Larsson. Vad har du för dig idag?
1: Ja, vi hör ju nyheterna idag om Socialstyrelsens miss. När de helt enkelt hade kunnat förhindra att en person blev bortförd och bortgift och liksom levt under hedersförtryck. Alltså signalerna fanns där, men man gjorde ingenting åt det. Hur svårt är det egentligen att lämna sin familj och sin släkt, som man kanske behöver göra för att bryta sig ur det här fängelset av hedersförtryck och hedersnormer, särskilt som kvinna då. Jag får besök här vid ungefär 10:30 av en kvinna som har gjort precis det. Hur är det egentligen? Många beskriver ju en enorm tomhet efteråt, och att det är också en anledning till att man inte lämnar, trots att man lever hårt ansatt på alla fysiska och psykiska sätt. Men vad är egentligen alternativet? Att bara vara helt själv?
0: Det är väl ett, vad ska man säga, kanske vapen. Jag vet, men det är väl en typ av vapen att använda så här. Gemenskapen är någonting som du kommer att uteslutas från om du inte gör som vi säger.
1: Ja, tufft.
0: Tufft, jättetufft.
1: Så det kommer vi prata om idag. Och sen så tar vi en sväng förbi bajsläckan såklart. Eller avloppsläckan eller avföringsläckan, ja, eller vad man nu vill säga. Man tror ju att det här problemet ska vara löst i Malmö någon gång här under dagen. Att man har hittat felet och man ska reparera det. Men vi tar en sväng förbi där och ser vad det är som egentligen pågår just nu.
0: Kolla hur det är med svanen också när ni ändå är
1: givetvis
0: där. Ja, det måste ni.

0: Darin med allt jag har. P4 Malmöhus, kanalen. Jimmy Larsson heter jag som är med dig den här torsdags förmiddagen. Ända fram till ett vi tillsammans så får du allt du behöver. Det lovar jag. Nu får du senaste nytt från Ekot. Klockan är 10.
1: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
2: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningarna i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
1: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
2: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
1: Så, vi har sammanfattar. Alltså styrräntan oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så... Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning, det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överkommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Johan är med oss här hela förmiddagen. Allt det senaste får du här inne hos mig med Claes Westinger som håller koll på resvägen. Knut Bonde har ett extra öga på de lokala nyheterna och Assar Afzelius är med oss i Malmö.

0: Bruno Mars. I just might. Ja, trallvänliga melodier. Det kan han. Knut Bonde kan allt om det rådande nyhetsläget. Mm. Och nu handlar det om efterspelet efter Sirius vinst mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan i Malmö.
1: Så är det ju. Sirius vann där 3-2. Är ju en oväntad serieledare kan man väl säga av allsvenskan hittills i år. Deras lagkapten kommer de dock bli utan nu i två matcher efter att han då i den här matchen, Henrik Kastegren, gjort en olämplig gest mot Malmöläktaren. Det är något som han bad om ursäkt efteråt om och sa att det inte var riktat mot några MFF-supportrar utan att det, citat, var en intern grej inom familjen. Men Svenska Fotbollförbundet, deras disciplinnämnd, kallar den här gesten för obscen och opassande under en match där risken för ordningsstörningar bedömdes vara högre, vilket är då ett kriterium man använder. Så han stängs av i två matcher.
0: Jag kan inte minnas att det här har hänt på länge i alla fall.
1: Nej.
0: Och efter att jag såg vad som hade hänt så tänkte jag väl, ja men det är... Att det inte blir någon avstängning, men det blir det då alltså. Jag satt ju på läktaren och såg honom gå fram mot Sirius-klacken. Mm. Men jag såg inte riktigt gesten. Vi behöver väl inte beskriva den, men du som har sett den, eller du som inte har sett den, vi kan väl alla vara överens om att den är...
1: Lätt att tolka som obscen.
0: Den är lätt att tolka som obscen. Sen om det skulle vara ett intern skämt i familjen, det kanske det är. Men,
1: vi kan ju inte bedöma sanningshalten i sådana grejer, men utifrån ögat perspektiv förstår man ju kanske varför den uppfattas som obscen. Att man stängs av i två matcher för det dock känns nytt för mig. Också såklart en stor smäll mot Sirius i sak av
0: absolut.
1: Att få lagkaptenen borta.
0: No.
1: Så att någonting fick MFF med sig då från den matchen kanske.
0: Uppenbarligen. Från en tävling till en annan. Ett historiskt besked inför Eurovision. Man har ju sedan 1998 krävt förinspelad musik för alla bidrag i Eurovision. Men nu har EBU gett tumme upp för att... Linda Lampenius ska få spela sin fiol live på riktigt.
1: Hon har ju velat göra det och nu hon kommer få det.
0: Hon kommer få det.
1: Ja.
0: Jajamän.
1: Det ändrar ju hela regelverket ju. På ett sätt.
0: Ja, det gör det ju. Sen kan man väl tänka sig att det finns ett antal bidrag som inte har någon vidare lust att spela något live-instrument.
1: Nej, man får välja kanske.
0: Ja, om man tänker på exempelvis Tommy Cash förra året, Espresso Macchiato. Jag vet inte vilket live-instrument som skulle varit med där. Det hade kanske snarare sänkt det numret.
1: Kanske.
0: Men jag undrar om inte det här ger Finland en liten, liten fördel med sitt bidrag Lake in Hating, som för övrigt är ett fett bidrag, tycker jag.
1: Men de är ju topptippade också.
0: Jag tror att det här skulle kunna vara en fördel. Det finns ju, som jag bedömer det, noll risk att någonting skulle gå snett så skicklig som Linda Lampenius är.
1: Absolut.
0: Så ja, det favoritskapet ökar. Trycket ökar på Finland. Lake in Hating. Du hade något tips om Finlands tvåa i sin tävling.
1: Ja, jag och våra kollegor Hanna Palm och Hanna Littner när pratade en del om den. Som, den har något väldigt extraordinärt. Låten heter Takatukka, tror jag. Och det betyder hockeyfrilla. Om jag förstår det rätt.
0: Vi är väldigt glada över att Linda Lampenius är med i Eurovision. Men det känns som att någonting har gått förlorat när vi inte fick hockeyfrilla från Finland med Eurovision. Ja, den finns väl på streaming-sajter att lyssna på och titta på. Jag och Knut är med dig här fram till klockan ett. Jag är också sällskap av Claes Westinger och Asar Afzelius. Jimmy Larsson heter jag.

0: Med Eurythmics. Va? Tänka sig, Astrid Afzelius, att vi får höra Eurythmics bara minuter efter att jag har korat dem till den officiella P4-bandet.
1: Nästan som att det var meningen.
0: Ja, det är ju mycket Eurythmics i vår spellista. Sett till hur många hitlåtar de har skrapat fram. Men de spelar vi ju om och om igen. Och det tycker jag är så himla härligt, för de är så bra. De är så himla bra.
1: Ja, det är otroliga låtar.
0: Mm, det är det. Bästa badplatserna brukar ju surras om en hel del inför sommaren. Särskilt vi i media kanske. Det är vi som är upptagna med det. Att försöka kora den bästa badplatsen. Lita på att du kommer få läsa och höra det i all lokal media här, vad det lider. Men det är ju en anledning ju att det är ju så himla många av dem, och stämningen på dem är så olika.
1: Alltså, det är ju någonting med vilka som samlas på de här olika platserna. Nu har jag tagit mig till, i mitt tycke, en av Malmös allra bästa badplatser. Öresunds Funkis, badet utan hinder, står det här på den här lokalen, där det också finns en kiosk och det är tillgänglighetsanpassat. Alltså, det är ju bra även om man inte har en funktionsnedsättning. Och alltså, jag brukar känna att det är en bra mix av människor. Att stämningen är väldigt bra när man är.
0: Ja, och så finns det allt man behöver. Alltså, du kan sitta på gräs. Du kan rulla ner i vattnet med två ramper finns det.
1: Du brukar rulla ner i vattnet?
0: Nej, inte jag. Men,
1: lägga dig på sidan och bara köra en liten rulla ner i vattenbrynet.
0: Nej, det brukar jag inte göra. Men om man behöver det så finns det ju. Och så finns det flera bryggor. Man kan bada djupt, man kan bada grunt. Min son har också hittat ett ålyngel där. Alltså. Så att alla trivs där. Det säger något, tycker jag. Annars kan det ju vara, det finns andra stämningar också. Alltså, du nämnde Dalby Stenbrott här för mig när vi snackade. Där det känns lite mer som en fritidsgård. Och det är ju toppen om man är 19. Men kanske inte, exakt, om man är 38.
1: Sådär mellan 15 och 19. Nu kommer Kanadagässen här över mig. Över Öresunds Funkisbad. Det är också väldigt trevligt att det finns, som du säger, både yngel och mycket fåglar här.
0: Men fåglar vill man väl i och för sig inte ha på en badplats? Kanadagäss? Nej.
1: Det är väl trevligt att sitta och titta lite på dem.
0: Vet du, det finns en badplats i Kalmar där man i princip är liksom 50% människor, 50% kanadagäss på en gräsplan. Och då får man ju verkligen anstränga sig för att inte trampa på bajs. Alltså, det är liksom överallt. Yes. Man ser inte gräset för att gå och spajs. Det kan jag vara utan. Tack,
1: det är ett minfält här på den stora gröningen innan man kommer ner till vattnet.
0: Precis, det ser ut som att man går på grus fast man går på gräs. Men så. Den här badplatsen ska bli ännu bättre.
1: Ja, nu samlas ju folk här från dagliga verksamheter för att bygga den här platsen med nya möbler. Alltså att man får vara en del av det som ska bli liksom framtidens funkisbad. Så jag ska prata lite med dem som står med hammaren och borrmaskinen här om en liten stund.
0: Kanske jag lära dig någonting också.

0: Release Me med Agnes.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Det kan väl vara en bra idé nu då, när vi är på en av Assars favoritbadplatser den här förmiddagen, att du hör av dig med din favoritbadplats i Malmö. Och inte Malmö, Skåne såklart. Hela Skåne vill vi ha med. Vart ligger den och varför är det den bästa? SMSa mig. 040 739 10. 040 739 10 är SMS-numret. Vilken är din favoritbadplats?

Don't leave me this way med Thelma Houston. En till sån där härlig P4-favorit. Vanligtvis får vi höra den i Thelma Houstons version. Vill du ha något lite lugnare och lite mer, vad ska man säga, lite mindre disco och lite mer klagan, vacker klagan, så ska du söka upp Harold Melvin and the Blue Notes. Det här, det är Patti Smith.

0: Men tänk vilken tur vi hade, va? Det hade kunnat vara Bruce Springsteen som sjöng den här varje gång vi spelar den. Han som skrev den. Inte till Patti Smith, men hon spelade in den. Because Tonight, och så mycket bättre är den än alla gånger jag har hört Bruce Springsteen sjunga den. Tack och lov. Nu blir det nyheter.
1: 7-årige Adam i Helsingborg pekades i flera år felaktigt ut som sexförbrytare. Nu kräver hans pappa 3 miljoner i skadestånd av Helsingborgs stad, rapporterar SVT.

0: på att gå in och ge ytterligare mer pengar.
1: Katrin Stjernfeldt Jamme, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
0: Vi kommer göra vad vi kan för att hjälpa till. Sen har jag inte ett färdigt beslutsunderlag för beskedet är nytt. Men jag vill att jourerna ska känna sig trygga med att vi kommer att gå in och göra vad vi kan och täcka upp.
1: Ja, efter ett misstag från Socialstyrelsen förlorade två av Malmös tre kvinnojourer miljonbelopp i stöd. Beslutet går inte att överklaga och nästa gång man kan söka pengar är först om 2 år. Enligt Katrin Stjernfeldt Jamme går det inte att säga exakt hur mycket pengar staden kommer kunna gå in med eller hur snabbt just nu. Men hon har pratat med andra politiska företrädare i kommunen och känner sig trygg i att beslutet kommer gå igenom.
0: Jag ser framför mig att det här kommer gå fort. För att, som sagt, det här handlar om kvinnor som är så extremt utsatta. Det handlar om liv och död och det här är viktigt.
1: Sofie Eriksson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: 7 ägg som ett svanpar lagt hotas nu av bajsvattnet som spolas ut i kanalen i Malmö.
3: Klart jag blir orolig. Det här är inte alls bra.
2: Violetta Blasevska tittar på svanen som ligger i sitt bo precis där avloppsvatten pumpas ut efter att ett rör sprungit läck i början av veckan. Det luktar illa och allt från avföring till toapapper guppar i vattnet in till den ruvande svanen. Hon har följt svanparet i flera år och är orolig att äggen ska kläckas just nu och att svanungarna simmar ut i det kladdiga vattnet.
3: Alltså ungarna har ingen chans att klara sig längre tid här. De är dödsdömda.
2: På fågelskydd Spillepeng blir Kenneth Bengtsson också bekymrad över svanfamiljen. Han säger att hanen och honan ruvar mest hela tiden men några minuter per dag lämnar de boet och då kan de bli kläggiga om de simmar ut i bajsvattnet.
4: I värsta fall kan det ju då smita av sig på äggen och som kan göra att äggen får svårt att andas.
2: Och det kan leda till att ungarna i dem dör. Samtidigt säger Kenneth Bengtsson att svanägg brukar kläcka senare och då ska bajsproblemet i kanalen vara uppklarat.
4: Normal kläckning av svanägg det är alltså sista veckan i maj och första veckan i juni.
2: Johanna Hellström och Asraf Selius, P4 Malmöhus.
5: Och vädret idag, ja det är sol som varvas med moln och som till och med faktiskt varvas med en lättare regnskur. Men inte det här ösregnet som vi behöver. Någonstans mellan 12 till 17 grader, svag vind på det. Och sen Assar, så kan jag säga att den här lite krispiga, lite kyliga känslan som ändå finns trots de här 12 till 17 graderna. Det beror på att det fortfarande är så himla kallt på nätterna. Den här riktigt heta luften har inte kommit in. Natten till fredag, så natten som kommer här, då kommer vi få ner mot nollan igen.
6: Ah, det är ju helt underbart. Jag vill ha kalla nätter. Jag vill känna kylan när man öppnar fönstret i sovrummet. Men ändå känns det lite som sommar. De har utegymnastik här vid Funkisbadet i Malmö. På ena sidan om mig, på andra sidan så är det en förskoleklass som har utomhusundervisning. Och så håller de på att bygga möbler här. Personer med funktionsnedsättning som tillsammans ska bygga framtidens funkisbad nu med nya möbler. Och det ska vi prata om en liten stund.
5: Det gör vi. Assar, han har dragit vinstlotten idag. En av de härligare platserna att vara när det är sommarkänsla.

0: Dance into the light, Phil Collins.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, och där hör vi ju i nyheten idag att de ungdomar som lever under hedersförtryck som inte får stöd i rätt tid, har de utsätts för stora risker. Och nu har jag med mig Radhika Entisar. Välkommen hit.
3: Tack.
0: Ja, vi ska prata lite om vad som egentligen krävs för att orka lämna familj och släkt när man lever under det här sorts förtryck och hur vägen till ett annat liv kan se ut. För du har ju själv levt under hedersförtryck och med hedersnormer i flera år. Och idag så berättar vi om en tonåring i Malmö som sökte hjälp från socialtjänsten men som inte fick hjälp i tid utan istället då fördes utomlands mot sin vilja. Alltså, hur svårt är det att söka hjälp?
3: Så när man lever med hedersnormer så är det väldigt, väldigt svårt att först och främst förstå att man lever i den bubblan med hedersnormer. Och är det så att man känner av att ja, men det är någonting konstigt, så krävs det väldigt mycket mod för att kunna ta sig ut. Och ja, så för mig var det ju väldigt, väldigt begränsad först och främst. Men jag tog det, i mitt fall var det att jag trodde att det var våld i nära relation, som i senare skede som jag förstod det att nej, men det var inte bara det, utan det var hedersförtryck och det är hedersnormer som begränsat mig hela mitt liv, och det är det som påverkar mig nu när jag tar det här beslutet. Så det var så det var.
0: Mm, så att liksom, innan man ens ska börja få modet att söka hjälpen, så gäller det att förstå vad det är som händer och att det är väldigt svårt att förstå det.
3: Ja, precis. Som sagt, när man lever i bubblan så förstår man inte. Det är ju, allt har ju normaliserats sen barndomen. Man kan ha en lite hum om som växer upp i Sverige, liksom att ja, men jag är lite annorlunda eller det är lite, men det är bara en sån känsla. Mer än så har du inte förståelse för ens. Antingen så är det jätte, att det blir så begränsat att du kvävs och försöker liksom rådfråga någon och få modet och försöka ställa frågor och fråga, alltså, ifrågasätta vad som händer med en.
0: Men på vilket sätt blev du begränsad i din vardag?
3: Begränsningen kan ju vara allt från klädsel till umgänge till att val av utbildning, val av arbete. Så att jag fick ju inte jobba där jag ville jobba om det fanns liksom, för många killar i branschen. Det var allt ifrån alltså val av partner till och med att skiljas.
0: Mm. Och det var det din familj som bestämde det här åt dig, helt enkelt, eller?
3: Ja, precis. Ja. Det är ju kollektivet som är oftast involverad i alla dessa beslut. Och det sker inte, liksom, som sagt, direkt, utan det normaliseras. Så man känner inte av att du blir liksom begränsad på den nivån, utan ja. Mm.
0: Men sen till sist då, du sitter ju här idag och berättar om det här liksom i efterhand. Alltså, vad var det som fick dig att ta beslutet att så här, nu bryter jag med det här, nu bryter jag med min släkt, nu bryter jag med min familj? Alltså, vad var det som hände?
3: Alltså för mig var det ju min egen drivkraft och insikten om att jag behöver bryta mig loss från det här. Och att jag skulle vara okej. När jag väl förstod att det var också hedersförtryck, det handlade om att jag skulle vara okej med att vara ensam och utfryst från gemenskapen. Och under den tiden så mötte jag också andra individer som bekräftade vad jag har varit med om, att, som gjorde att jag stod stadig i det beslutet jag hade tagit och gick inte tillbaka.
0: Mm, som sa att det här är rätt.
3: Ja, precis. Att det som håller på har hänt och håller på händer genom utfrysning och manipulering och kränkning. Att det här är fel. Och att vad är orsaken att man reagerar och agerar på det sättet, alltså familjen och kollektiven. Och vad det kommer innebära för mig. Att det kommer innebära att du kommer lämna mig helt ensam. Och då skulle jag vara okej med att vara helt ensam och alltså helt utfryst från gemenskapen och leva med den här ensamheten ett tag.
0: Mm. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Min gäst idag är Radhika Entisar.

0: Waste Your Love sjunger Sanna Nilsson här i P4 Malmöhus. Jibbe Larsson heter jag som är med dig. Jag har sällskap av min gäst Radika Entisar, som länge levde under hedersförtryck, men till sist då, som vi hörde här precis innan låten, bröt kontakten med familjen och släkten. Och jag tänkte vi skulle börja där, Radika. Så hur var det att tvingas säga upp kontakten med hela sin familj här? Du var inne här lite på att en av de viktiga sakerna när man tar beslutet och försöker hitta en väg ut ur det här förtrycket och de här normerna var att känna att jag är okej med att bli själv sen, för att det är det som händer, att man blir utfryst. Alltså, hur var det?
1: Alltså, det var en väldigt tuff tid, måste jag säga. Det var, du har liksom ingen trygghet längre. Du kan inte vända dig till de personerna som har varit din skyddsnät. Det är den gemenskapen du har känt, du var en litet barn. Så det är, det känns som att en del av dig saknas konstant. Och i mitt fall så var det ju att jag försökte ju förklara, och försökte ju ta kontakt, och jag försökte visa dem att nej, men det här var ju rätt beslut för mig. Men över tid så har jag märkt att de lever ju fortfarande i den där bubblan, och jag måste någonstans bara acceptera för att inte brytas. Alltså, jag kan bara acceptera dem så som de är, och acceptera att den här relationen kommer aldrig gå tillbaka till där det har varit, och skydda mig själv och ta det avståndet. Och då har jag varit okej med att ta det avståndet och helt enkelt vara okej med att vara utfryst och utlämnad. Och i dagsläget så är det jag som har tagit avsteg, där jag inte vill att de ska påverka mig mer.
0: Mm. Men är det så att din familj och din släkt fortfarande vill ha kontakt med dig?
1: Alltså, jag tror att alltså, vi alla är människor oavsett hur om vi lever med hedersnormer eller inte. Och någonstans så vill man ju alla, vi är ju en familj ändå, så alla vill ju vara, på något sätt vara en del av ditt liv. Men fortfarande synsätten och normerna, det är det som begränsar, och det leder till att de kan inte acceptera mig för den jag är, och jag kan inte acceptera för vad de har gjort, men också vad de fortfarande existerar. Så att därför så har jag valt att då får man liksom komma överens, att man kan inte komma överens, och då är det bättre att inte såra varandra mer och bara frysa ut varandra och bara kapa bort relationen.
0: Mm. Ja. Vart har du hittat stöd här då? För att, som du säger, så här, det är ju ens familj, ofta där man söker stöd och tröst och styrka. Men då behöver man hitta det på andra ställen.
1: Ja, när jag lämnade liksom allt, då var det ju min arbetsgivare, min före detta chef, som var väldigt stort stöd. Och då var det några individer som jag mötte under resans gång, som var mina kollegor, som hjälpte mig. Och det var tack vare dem som bekräftade mig och stod där och hörde av sig. För just i den situationen, man är helt i den fasen man existerar. Du är helt slut, du vill inte öppna upp till nytt, och du är sårad, och det går inte. Det går inte med nya kontakter. Så det var de som hjälpte mig tills den fasen var över, att jag kunde bli stabil igen och kunna bearbeta mina egna känslor. Och därmed.
0: Mm. Kan du känna att du saknar din familj fortfarande?
1: Så viss del så saknar jag dem absolut, men jag känner att jag känner ju fortfarande att det var rätt att ta det beslutet och ta ett liksom avsteg.
0: Mm. Ja. Det här är svårt att föreställa sig. Du, Radika, jag ska be dig hänga kvar en liten stund till faktiskt, för att nu så drar klockan mot 10:10 och vi ska få lite kulturnytt här. Häng kvar med mig här och Radika Entisar alltså, som också har skrivit en bok om hur det här har varit. Vi ska prata lite mer om den och vad du gör idag. Men först då, senaste nytt från kulturen.
2: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
3: Mer melodiösa sådana här sjunga med-refränger denna gången än någonsin.
4: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
3: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
4: Med albumet Pop Monster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
3: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
2: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.

0: Wouldn't it be nice? Sjunger Beach Boys. Min gäst idag, Radhika Entisar, som här för mig har berättat om uppbrottet med din familj. De kunde inte acceptera dig för den du var och den du är, och de ville kontrollera dig. Alltså, du berättade om att de ville kontrollera allt i princip, vem du träffade och hur du klädde dig och vad du jobbade med och vad du utbildade dig till och så. Men nu sitter du här idag liksom lite på andra sidan, kan man säga. Du har skrivit en bok,
1: ja,
0: som handlar om det här.
1: Ja.
0: Eller hur? Vad heter den?
1: Var är din heder, heter den.
0: Ja. Varför ville du skriva den?
1: Alltså, syftet är ju att kunna... Jag ville kunna rädda en annan kvinna, och hon behöver inte lida som jag har gjort för att kunna ta sig loss från hedersnormer.
0: Mm.
1: Så det är det som min fokus har varit, den största anledningen, den drivkraften för det.
0: Mm. Och ditt liv i övrigt då, du jobbar med de här sakerna, visst är det så?
1: Ja, jag jobbar ju inom myndighet, men på sidan om mitt arbete så föreläser jag om hedersförtryck, men också att jag stöttar andra kvinnor som antingen lever i det eller så har tagit sig ut från det, och stöttar dem.
0: Mm. Och hur viktigt är det, tror du, att det finns en sån person som dig som sitter här och berättar om att de här sakerna som min familj gjorde upp mig, som de andra familjer gör mot andra kvinnor, är fel, och att här sitter jag på andra sidan och det går att ta sig ur?
1: Jag tycker det är oerhört viktigt. För i dagens samhälle så existerar inte sådana kvinnor. De vågar inte prata om det. Många lever under skyddad identitet. Det finns också många kvinnor som fortfarande inte kan... Alltså, bearbetar helt enkelt, och det är många som lever med PTSD, depression, och känner sig helt ensamma, och då är det väldigt viktigt att det finns kvinnor som jag som kommer fram med sitt ansikte och pratar och berättar och liksom är en förebild för att visa att det går att leva, det går att ha en tillvaro.
0: Radhika Entisar, tack så mycket för att du gjorde det här och var med och berättade.
1: Ja, tack detsamma.

0: Here comes the sun med The Beatles. En fin bit att spela just här. Kanske behövs den mest i och för sig. Så denna gång i slutet på november brukar jag dra på den. Som en sorts försäkran om att solen kommer tillbaka. Jag kan försäkra dig om att allt det senaste, det hittar du här inne hos mig. Händer något viktigt så får du höra det. Johan Westerberg hjälper till. Klockan 11.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och två av dem ska ha kraschat, där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp två gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och så rullar vår förmiddag tillsammans vidare. Jimmy Larsson här. Färdigt att du är med mig. Glöm inte att skicka ett sms. Vilket är din favoritbadplats i Skåne? 040-739-10. Favoritbadplatsen 040 739 10. Jag vill ha tips.

0: Uptown Girl, Westlife, Knut Bonde. Det fortsätter den här avloppshistorien i kanalen i Malmö.
1: Så är det ju 300 liter bajsvatten, avloppsvatten beror på vad man vill säga. I sekunden har det ju rapporterats om. Och det här har ju lett till då uppmaningar i stora delar av Malmö att man ska inte använda så mycket vatten för att minska mängden av detta. Duscha inte så mycket, undvik att diska och tvätta och så vidare. Och information då till boende i det området kanske man för att veta hur man ska agera nådde inte ut till alla i samband med detta. VA Syd säger till oss att den här gången var det ju en jättestor läcka och vi känner till att sms-funktionen som vi använder oss av är inte komplett och det är bara att beklaga att vi inte når alla berörda. Mm. Så kan det vara.
0: Jag nåddes via media, tror jag. Ja. Jag bor i området.
1: Det gör du. Mm, yeah. Och det är tur att du lyssnar på P4 Malmöhus, höll på att säga.
0: Eller hur? Eller hur, Knut Bonde?
1: Det har inte undgått oss i alla fall.
0: Nej, det har det inte gjort.

0: som sjunger Hurricane. Vi ska tillbaka till Astrid Afzelius vid Funkisbadet i Malmö, där personer med funktionsnedsättning just nu bygger möbler som ska pryda den här populära badplatsen.
1: Ja, och det är ett precisionsarbete. Snyggt, Mer. Vad gör du här?
2: Jag bygger en solstol.
1: En stor solstol som man ska kunna ligga och sola i här vid Funkisbadet är nästan helt färdig. Och vad gör du på den?
2: Jag bygger en solstol som ska vara i stranden.
1: Japp. Den ska stå här med utsikt över havet, antar jag. Man bygger också bord. Och nu håller man på att räkna ut lite vad man ska göra härnäst. Hamza, vad gör du här idag?
3: Jag bygger här på Bygden Beach.
1: Hur känns det att liksom bygga någonting som en massa andra människor kommer att använda?
3: Det är bra. Det går bra för andra folk ska sitta på den också.
1: Ja. Men vad är det man gör här för någonting?
3: Jag vet inte, det ska kanske vara gamingstol eller någonting.
1: En gamingstol?
3: Ja, man kan sitta på.
1: Ska man kunna gama här nere vid havet?
3: Man kan sitta på den och sen i strand och nyta av sig. Och äta glass och allt möjligt.
1: Ja, underbart härligt. Just nu så ser man inte riktigt vad det kommer bli, för det är bara en hög med pinnar. Men Hamza, brukar du vara här nere vid Funkisbadet?
3: Ja, nej, inte så mycket, men ibland kanske. Ja,
1: vad tycker du om den här platsen?
3: Bra.
1: Men ännu bättre ska den bli. Nils, du projektleder ju detta från bygglig verksamhet. Vad är tanken med att låta personer med funktionsnedsättning vara med och liksom bygga de offentliga miljöerna?
4: Ja, men i grunden så är det väl en demokratifråga, tänker jag. Vi jobbar ju med artikel 30 i funktionsrättskonventionen som handlar om att, som är ratificerad av Sverige då, att alla oavsett liksom funktionsnedsättning ska ha möjlighet att utöva och liksom jobba med sitt kreativa, konstnärliga, liksom, sin förmåga till det. Inte bara för sig själv utan också för samhällets berikande. Och det är just där i samhällets berikande så tänker jag att som arkitekt då, att låta den här målgruppen vara med och forma offentliga rum. Det är liksom, ja, en demokratifråga helt enkelt för målgruppen.
1: Anton, nu står du med händerna i fickorna här och tittar på. Men vad har du bidragit med här idag? Vad har du gjort?
5: Jag har bara tittat vad de håller på med här och sånt. Och bygger och det blir jättebra och sånt.
1: Se till så att de sköter sig.
5: Se till så att de sköter sig och sånt, ja. Ja.
1: Hur sköter de sig då?
5: Jo, det funkar bra och sånt. Och funkar jättebra och sånt. Och de sköter sig bra och sånt, tycker jag.
1: Vad är viktigt att tänka på när man bygger på det här sättet?
5: Så att man skadar sig och sånt. Mm. Händerna och så att man skadar händerna. Så att man bygger fel och sånt. Och detta ska vara här till sommaren. Ja. På stranden ska det vara här.
1: Hur gör du för att inte skada dig när du bygger, Hamza?
3: Man ska vara försiktig och sen man ska ha rätt. Och, alltså det ska vara... Alltså man ska vara försiktig att man ska såga och sen inte skada sig.
1: Nej, för det finns en del verktyg som alltså man skulle kunna skada sig på. Det ligger en såg här. Och det är ju en borrmaskin som man håller på att arbeta för att sätta fast de sista plankorna. Kommer du komma hit och sätta dig i de här stolarna när de är färdiga?
3: Kanske någon gång i framtiden. Man vet aldrig. Så jag vet inte om jag kommer någon gång. Men jag ska försöka min bästa jag kan att komma tillbaka här och ansöka kanske eller någon gång.
1: Ja, fint. Superhärligt ju. Har du tagit årets första bad, Anton?
5: Nej, det har jag inte gjort i år, men jag ska nu göra det. Försöka göra det.
1: Det känns som att det ligger ett bad i luften även om det är ganska kallt.
5: Ja.
1: Jimmy, jag fick en uppmaning tidigare att du kanske skulle hoppa i och bada. Att det är en bra dag för det. Vad tror du om det?
0: Att det var just jag som skulle bada, varför inte du?
1: Det var Hamza som frågade, vem är det du pratar med här i lurarna? Och så sa jag, det är min programledarkollega Jimmy. Och så sa han det att han borde komma hit ner och bada.
0: Ja du, sämre uppmaningar har jag fått. Det kan jag säga. Så varför inte?
3: Jag har frågat till Jimmy.
1: Du har en fråga till Jimmy, Hamza.
3: Han måste komma idag och bada.
1: Ja, vad säger du då, Jimmy?
0: Ja, men det kanske måste. Men först måste du sticka ner tårna i vattnet och se hur varmt det är. Så får jag ta ett beslut efter det, tror jag. Hälsa Hamza det.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Give my heart a break, hörde vi där. Ja, kanske ska jag bada idag, som Hamza sa. Vilken är din favoritbadplats? SMSa mig 040 739 10. 040 739 10.

Silverregn med Lisa Nilsson. Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmöhus. Lyssnar du på? Har vi fått lära oss, om vi inte visste det redan, ett nytt namn på ett virus att frukta, hantaviruset, som har spridits på ett fartyg, Hondius heter det. Nu ska man testa gnagare i Argentina för att testa, utreda om de kan vara källan till utbrottet på det här fartyget. Argentina är i de här kretsarna känt för relativt många fall, alltså flera andra länder, av hantavirus. Och där har antalet smittade i landet fördubblats det senaste året. Och nu under förmiddagen här så fick vi höra att en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som senare avled i Sydafrika har förts till sjukhus och isolerats nu i Nederländerna. Det är medier från Amsterdam som rapporterar det här. Milda symptom, ännu inte bekräftad hantainfektion då. En hel del smittspårning som hålls igång här. Inkubationstiden för det här viruset, läser jag, kan vara upp till 2 månader. Så att det blir en gedigen kontroll för alla som har varit på det här fartyget. Så. Det blir något att hålla ett öga på. Jag vet att våra kollegor i Kristianstad kommer prata med Smittskydd Skåne här under dagen. Och vad som kommer fram där, det kommer du också få höra, givetvis.

0: Meira Omar, Doucet Darram, den går varm kan jag säga på skånska förskolorna. Ja, källor. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus i kanalen. Nu får du senaste nytt, klockan är 11:30.
1: Kvinnojourer i Malmö har blivit av med miljonbelopp efter ett misstag av Socialstyrelsen. Nu ska Malmös politiker försöka rädda situationen.
2: Vi är beredda på att gå in och ge ytterligare mer pengar.
1: Katrin Stjernfeldt Jamme, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
2: Vi kommer göra vad vi kan för att hjälpa till. Sen har jag inte ett färdigt beslutsunderlag för beskedet är nytt. Men jag vill att jourerna ska känna sig trygga med att vi kommer att gå in och göra vad vi kan och täcka upp.
1: Ja, efter ett misstag från Socialstyrelsen förlorade två av Malmös tre kvinnojourer miljonbelopp i stöd. Beslutet går inte att överklaga och nästa gång man kan söka pengar är först om 2 år. Enligt Katrin Stjernfeldt Jamme går det inte att säga exakt hur mycket pengar staden kommer kunna gå in med eller hur snabbt just nu. Men hon har pratat med andra

0: Där bajset började välla ut under onsdagen.
1: Det luktar avlopp, kloak.
0: Men vad får egentligen det här för konsekvenser för livet i kanalen?
2: Alltså, uppenbart är ju att det påverkar direkt när det kommer ut.
0: Per Karlsson är universitetslektor i funktionell ekologi och akvatisk ekologi vid Lunds universitet.
2: Det är ju näringsämnen som kommer ut, kväve och fosfor. Det blir kanske lite mer algblomning av såna här mikroskopiska planktonalger och lite mer trådformiga alger. Men några långsiktiga effekter kan jag absolut inte säga.
0: Bajsvatten, eller inte. Någon firre fiskade i Malmös kanaler. Det serverar han inte på sitt middagsbord.
2: Nej, det hade jag inte gjort överhuvudtaget, för att de har ganska höga halter av kvicksilver, fiskarna i Malmö kanal.
0: Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
3: 7 ägg som ett svanpar lagt hotas nu av bajsvattnet som spolas ut i kanalen i Malmö.
4: Klart jag blir orolig, det här är inte alls bra.
3: Violetta Blasevska tittar på svanen som ligger i sitt bo precis där avloppsvatten pumpas ut efter att ett rör sprungit läck i början av veckan. Det luktar illa och allt från avföring till toapapper guppar i vattnet in till den ruvande svanen. Hon har följt svanparet i flera år och är orolig att äggen ska kläckas just nu och att svanungarna simmar ut i det kladdiga vattnet.
4: Alltså, ungarna har ingen chans att klara sig längre tid här. De är dödsdömda.
3: På Fågelskydd Spillepeng blir Kenneth Bengtsson också bekymrad över svanfamiljen. Han säger att hanen och honan ruvar mest hela tiden, men några minuter per dag lämnar de boet och då kan de bli kläggiga om de simmar ut i bajsvattnet.
5: I värsta fall kan det ju då smitta av sig på äggen, va? Och som kan göra att äggen får svårt att andas. Va?
3: Och det kan leda till att ungarna i dem dör. Samtidigt säger Kenneth Bengtsson att svanägg brukar kläcka senare och då ska bajsproblemet i kanalen vara uppklarat.
5: Normal kläckning av svanägg, det är alltså sista veckan i maj, första veckan i juni.
3: Johanna Hellström och Asraf Selius, P4 Malmöhus.
6: Solen varvas med en del moln idag. Någon lättare regnskur kan vi faktiskt få, men inte mer än så. 12-17 grader, mest svag vinden kommer från nordväst idag. Och vi är liksom på knivsäggen nu, på väg över till sommarsidan av den här kniven, om man nu kan använda sig av ett sånt bildspråk. Du står vid vattnet, Assar. Låter härligt. Mm.
1: Tänkte jag om en liten stund ska ta tempen för att se om du kommer lyckas hålla dig till Hamsas uppmaning om att ta ett dopp idag. Jag har faktiskt badat nu flera dagar i rad och det är uppfriskande, kan jag väl beskriva det som.
6: Men du har badat?
1: Jajamän, min badsäsong började för flera veckor sedan.
6: Se där.
1: Men solen, alltså man känner att den biter nu. Står man i den en stund så känner man att man borde ha på sig lite solskyddsfaktor.
6: Har du det?
1: Nej.
6: Nej.
1: Inte än. Den säsongen har inte riktigt dragit igång än. Men jag tror att det här får vara en varningsklocka nog.
6: Jag visste inte att det var olika säsonger.
1: Ja, man har väl sina system.
6: Ja, mer eller mindre funktionella. Ja, det ska bli spännande att se vad det är för temperatur jag kommer mötas av här ikväll då, om jag hinner med bad. På uppmaning från Hamsa som byggde solstolar där idag på Öresunds

0: Let's Dance med David Bowie. Och nu, Assar, vill jag ha det. Hur är badtemperaturen i Malmö?
1: Ja, men då ska vi se. Jag har tagit mig ner på stenarna här. Precis vid Funkisbadet. Och jag har också googlat lite inför detta för att kunna ha ett facit. Men tydligen så är det tekniska problem på Malmö stads hemsida där man brukar kunna se badtemperaturen.
0: Va?
1: Så vi får lita på min höftning här. Jag sticker ner fingrarna. Alltså det är inte kallt på det sättet att man rycker tillbaka. Det är ganska behagligt faktiskt. Och man kan ha handen nere ganska länge.
0: Mm.
1: Kan det vara kanske 10-11 grader redan?
0: Se där.
1: Något sånt. Vi har ju väldigt kloka och aktiva lyssnare. Så vet man vilken temperatur det är. Man kanske tar med sig en termometer rent av när man går ner och tar morgondoppet. Så får man väldigt gärna höra av sig till oss. Det är ju faktiskt en annan lyssnare som har hört av sig och rättat till lite information idag, eller hur?
0: Det är ju det. Det är min favoritgenre. Rätta Assar. Det är Eva som hörde här när du... när du live-refererade gässen som flög över ditt huvud. Mm. Kanadagäss, sa du. Eva är 110% säker på att det var vitkindade gäss.
1: Och hur vet hon det?
0: Å ena sidan så är det de som sträcker nu, som hon uttrycker sig. Men också, det är vitkindade gäss som låter så där, skriver hon. Vilket öra du har, Eva.
1: Otroligt imponerande. För jag tycker de är extremt lika, kanadagäss och vitkindade gäss. Jag vet att det är en storleksskillnad och jag glömmer alltid vilken det är som är den stora och vilken som är den lilla. Men det här kanske vi kan få hjälp med.
0: Jag tror att du satte fingret på huvudet på spiken. Kanadagåsen betydligt större, brunaktig rygg, vitkindad gås betydligt mindre då, kompaktare, gråsvart fjäderdräkt. Sen är det kanske inte helt lätt att se det på sådär, jag vet inte hur högt upp de flyger, men 100 meter eller något sånt där kan vara lite klurigt kanske.
1: Och så rimligen låter de väl på olika sätt då, eftersom att vår lyssnare här kunde ta skillnaden bara på ljuden som vi hörde i min live-rapportering.
0: Du, jag ska se om vi kan få fram de där ljuden så vi kan jämföra de två här alldeles strax. Vi lär lyssnaren också.
1: Ja, alltså innan jag släpper dig nu så måste jag också då höra, kommer du ta ett bad nu när du vet att det ändå är ganska behagligt här?
0: Alltså ett problem jag har, det är ju att jag kommer nog inte komma iväg och bada förrän sent ikväll, alltså sådär vid 8:30-9:00-tiden.
1: Det är fortfarande ljust.
0: Det är fortfarande ljust, men betydligt kallare med tanke på att vi ska ner mot nollan i natt. Då kanske det är i och för sig lika varmt i vattnet som det är i luften, och det brukar ju vara en rätt bra formel tycker jag för att bada. Ja.
1: Och vågar man sig i Malmös badplatser nu när man vet att det svämmar ut bajsvatten i kanalen som ju i sinan tid rinner ut i havet?
0: Nej, det tror jag inte ska vara någon fara vad jag har hört. Det är så otroligt mycket vatten i Öresund och i haven, så alltså jag tror inte du behöver vara orolig för det.
1: Nej, det är bra. Då ska jag ta mitt dagliga dopp efter jobbet idag.

0: Dansa med mig själv med Miss Li. Nu ska vi få höra det. Eva skrev in att hon hörde sig där i bakgrunden när du stod och snackade om yes. Det är otroliga öron du har, Eva. Bra fågelkunskap också, misstänker jag. Är du med här nu då? Vitkindad gås och kanadagås. Ska vi se om vi kan höra skillnaden här.
1: Jag är med.
0: Då ska vi se här. Först börjar vi med då vitkindad gås, det du förmodligen hörde här för en liten stund sedan.

0: Ja, det där känner man ju igen.
1: Låter nästan lite som hundar som skäller på avstånd.
0: Mm. Lite bjäfsigt är det.
1: Ja. Och då ska vi se här. Det du trodde att du hörde.
0: Ah. Det är lite mer som en cykeltuta.
1: Exakt vad jag tänkte.
0: Gammal version.
1: Lite som att de går upp lite i rösten spricker för dem.
0: Lite mer i målbrottet, ja.
1: Ja, en kanadagås här alltså. Flera stycken. Mm. Tror du att du kommer kunna höra skillnad nu i framtiden?
0: Ja, alltså just att det var lite målbrott på kanadagåsen. Jag ska också bara koppla det på något sätt till utseendet, så tror jag det sitter.
1: Ja, det är det också, ja. Man ska skilja på utseendet. Det kan vi inte hjälpa dig med i radio. Det får du gå ut och titta på själv. Vi får väl se om vi har några fler yes här under förmiddagen.
2: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
3: Hallå?

0: Sveriges Radio.
1: Bruno Mars där med Risk It All. Malmöfestivalen är klara med alla dansbandsbokningar för årets upplaga. Det är i vanlig ordning tunga namn. Blackjack, alltså I natt inget stoppar oss nu. De dyker upp. Casanovas, Donnes, oh, härligt. Och så veteranen Lasse Stefans, 55 år på scenen. Och Sannex, som ju i år är ute på sin avskedsturné. Kvällen är över heter den. De dyker upp också på Malmöfestivalen. Kommer liksom hylla sin egen karriär. Allt från de största hitten till vad de själva tycker är bortglömda pärlor. Ja. Härligt som vanligt på Posthusplatsen i Malmö då under festivalen. I

0: blir det ekonyhet.
1: Ja, somebody that I used to know, Gotche och Kimbra. Och visst blir det ekonyheter här alldeles strax. P4 Malmöhus lyssnar du på, Jimmy Larsson heter jag. Har så gott sällskap av så många människor som hjälper oss att reda ut vad som händer i världen. Inte minst Nina Börstad som håller koll på din resväg. Mycket noggrann koll. Nu ska vi få mycket noggrann koll på världsläget. Ekot, varsågoda.
2: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
3: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
4: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
5: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
4: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
5: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
6: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
5: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat, absolut.
6: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
5: Oj, det har svårt att svara på.
6: Om du själv hade det rätt kanske?
5: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
6: Med Patrik Strömmer till
5: exempel? Absolut, absolut.
6: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
5: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
2: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kajs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
7: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
2: Ja, men det är just det där risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året? Eller ja, framåt då, Knut?
7: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja då finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten består istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
2: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket Knut Kajns Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgonsmöte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
0: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
8: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
9: Jag hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
8: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
10: Har ni några kommentarer efter mötet?
11: Nej.
10: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättning?
11: Vi kommer inte ha några kommentarer.
8: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
2: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogar inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
12: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare som har röstat till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta massor med mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
13: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
14: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
12: Ja, men det är kanske deras uppgift. Men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller. Men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet. Det finns ju olika sätt att njuta av livet. Så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa. Och nu är det dags för Sverige.
2: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund i studion. Johan Westerberg.
1: Tack för det, Johan. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, som tar det vidare över lunchtimmen också. Med det senaste du behöver veta. Härligt att du är med oss. Vi är alltid lika glada över. Du är välkommen. P4. Ska vi se, jag hoppas att vi kan säga välkommen också till Nina Börstad, men det tror jag inte vi kan än. Vi får vänta en liten stund med det, så får jag anropa henne. Så länge så får vi ha lite Medina.

0: Viva l'amor med Medina. Vi säger välkommen in i spelet till Nina Börstad som håller koll på resvägen. Hur ser den ut?
1: Jo, men den ser bra ut. Jag har inga större akuta störningar just nu. Det är vägarbete. Bland annat E6an Yttre Ringvägen i Malmö mellan Trafikplats Sunnarna och nummer 16 och Alnarp nummer 19. Så kommer man att jobba i båda riktningar. Just nu så verkar det vara mest köer i södergående riktning, alltså mot Öresundsbron. Och här ska ett körfält vara avstängt. Det ska också vara ett arbete mellan ett rörligt arbete på E6an mellan Landskrona och Malmö, mellan Borgby 22 och Petersborg nummer 12. Så här kommer man ha rullande avspärrning, så att det kan vara bra att veta. Och för dig som vill lämna blod, då är det Sjöbo som gäller idag. Blodbussen står där på Östergatan 3 från 13.30 till klockan 15.00 och sen från 16 fram till klockan 18.45.
0: Tack Nina, och vill du lämna något tips om hur resvägen ser ut, något som inte ser så bra ut, då är det 020 999 444 som gäller.

0: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
1: En lugn natt och en morgon.
0: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
2: Och den ska bärgas någon gång idag.
0: Vi har koll på hela landet, från norr till söder. Och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.
3: Innan dess Pink med What About Us. Assar kände för en liten stund sedan här på vattentemperaturen i Öresund, sådär 10-11 grader. Jag misstänker, Assar, att du inte kommer känna på temperaturen i vattnet vid kanalen och turbinen i Malmö.
4: Nej, det skulle jag inte göra för mycket pengar. Jag står och tittar på vattnet nu och igår när jag var här så var det grågrumligt. Nu är det faktiskt en mer brun nyans.
3: Det är väldigt svårt att beskriva det som kommer ut ur det här röret. Det är ett avloppsrör på annat håll som har gått sönder, som man behöver laga helt enkelt. Och medan man gör det så behöver man leda ut vattnet där du står. Då blir det så här. Och det är väldigt svårt att beskriva det som kommer ut utan att bli allt för grafisk. Jag tänker vi behöver kanske inte göra det. Jag har sett en bild här som du skickar som jag inte kommer att återberätta. Men du står ju där nere nu, vad händer?
4: Jag har skickat ännu en bild. Vi har ju berättat om svanparet som ruvar innanför de här länsarna som VA Syd har satt upp för att liksom kapsla in det allra värsta. Och den svanen är nu nere från sitt bo och den har sitt huvud nedanför vattenytan. Så den simmar omkring i bajset. Och den ser också ut att, jag vet inte vad svanar gör när de sänker ner huvudet på det där viset, men letar efter föda kanske.
3: Mm.
4: Du ser bilden som jag skickat till dig?
3: Ja, jag ser bilden. Yeah. Ja. Stackars svan.
4: Verkligen, men den fortsätter här och den håller på ganska envist och borrar ner huvudet på det där viset. Så att den verkar inte beröras av det som flyter runt i vattnet. Men vi pratade ju med Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng igår om det här, för det är många som är oroliga för svanarna. De ruvar ju på 7 stora svanägg här och han sa det att ja, men det finns en liten risk att om svanmamman hoppar ner i bajsvattnet och blir liksom, ja, han beskrev det som kläggig. Och sen hoppar upp på äggen igen och då smutsar ner äggen, så skulle äggen kunna få svårt att andas och det skulle då kunna påverka de här ungarna som kommer att kläckas om ett par veckor.
3: Vi får helt enkelt hålla utkik då. Man beräknar ju från VA Syds sida att reparationen ska vara klar någon gång här under andra halvan av torsdagen, alltså idag. Och att den här vädjan om att inte duscha för länge och att inte använda diskmaskin och tvättmaskin och sådär i ett visst område i Malmö kommer att vara över. Informationen jag har fått till mig som bor i området är vid midnatt i natt, men vi får väl se om det förlängs eller inte. Jag får verkligen hoppas att de fixar till det där röret ordentligt. Ja.
4: Usch, och den här svanen bara fortsätter med huvudet under vattenytan. Jag får titta bort faktiskt, det är lite svårt att ta in detta.
3: Det är svårt att titta på, jag håller med.
4: Lukten ligger ju kvar. Det är, igår beskrev jag det som en avloppslukt, lite som kloak. Men alltså, nu är det ju betydligt mer fränt. Alltså, det luktar som det gör på en toalett när man går in efter att någon har gjort sin grej där inne. Ja, och stark lukt av urin.

0: Aldrig ensam igen, det senaste vi har fått från Molly Hammar. 8000 speltillfällen, vi pratar musik då, för unga har försvunnit de senaste 3 åren. En ny rapport från studieförbunden visar att det är otroligt ont om replokaler, alltså där man kan stå och hamra på sina trummor och lära sig att spela gitarr och bli ett band och få spela liksom. Alltså 8000 sådana tillfällen för unga som har försvunnit. Generalsekreteraren på intresseorganisationen Studieförbunden säger att de här nedskärningarna som regeringen har genomfört slår hårdast i mindre kommuner och på landsbygden. Det är sedan tidigare väldigt svårt att hitta möjligheter att få spelningar och möta publiken då dessutom. Inte bara replokaler utan också faktiska scener att spela för andra. Och stöd får de studieförbunden från legender som Siv Malmqvist och Max Martin som verkligen går hårt åt regeringens nedskärningarna vad gäller studieförbunden. Vi får väl se, det här är väl på gott och ont inte någon hetare valfråga, men nog finns det många som berörs av det här. Också stått i de här replokalerna med band som aldrig blev någonting annat, men då kunde vi ju å andra sidan inte hitta på något annat, utan det var ju där vi var. Det var ju väldigt, väldigt roligt. Det finns ju många också svenska band, framgångshistorier som kommer från just den här gräsrotsrörelsen, att stå och hamra på instrumenten i en isolerad replokal och få möta sin publik där också. Jimmy Larsson heter jag. P4 Malmöhus lyssnar du på.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: So good, they said it twice. Det här är Victor Norén, Klara Söderberg. Varsågoda.

0: Sång till min bästa vän Victor Norén, Klara Söderberg. Lokala nyheter nu.
1: 300 liter bajsvatten i sekunden. Ja, det rinner just nu ut i Malmös kanaler efter att en akut avloppsläcka uppstod i början av veckan.
2: Jag känner ju definitivt den här lukten.
1: P4 Malmöhus reporter Asaraf Selius rapporterade direkt från pumpstationen där bajset började välla ut under onsdagen.
2: Det luktar avlopp, kloak.
1: Men vad får egentligen det här för konsekvenser för livet i kanalen?
3: Alltså, uppenbart är ju att det påverkar direkt när det kommer ut.
1: Per Karlsson är universitetslektor i funktionell ekologi och akvatisk ekologi vid Lunds universitet.
3: Det är ju näringsämnen som kommer ut, kväve och fosfor. Det blir kanske lite mer algblomning av såna här mikroskopiska planktonalger och lite mer trådformiga alger. Men några långsiktiga effekter kan jag absolut inte säga.
1: Bajsvatten, eller inte. Någon firre fiskade i Malmös kanaler. Det serverar han inte på sitt middagsbord.
3: Nej, det hade jag inte gjort överhuvudtaget, för att de har ganska höga halter av kvicksilver, fiskarna i Malmö kanal.
1: Kajsas

0: Men enligt O'Leary kan flygplanet dröja. Flygbolaget måste nämligen omdirigera nästan en flygning varje morgon på grund av berusade passagerare som stör.
1: Ja, för att några missköter sig ska inte alla behöva bli inrättade på regler efter det.
0: Ulla Gertsen håller inte med vd:n, men säger också att man får fundera över reglerna om problemet blir för stort. Och problemet blir större. Brittiska luftfartsmyndigheten CAA uppger att flygbolagen rapporterar in 400 fler fall gällande störande passagerare om året än innan pandemin. O'Leary säger även att han inte kan förstå varför någon skulle vilja ha en öl så tidigt. Och resenären Eva Karlsson håller med.
2: Alltså, jag tycker att han har rätt i sak. Varför ska man sälja alkohol på morgonen? Ät frukost.
0: Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
3: Och Sirius lagkapten Henrik Kastegren stängs av i två matcher efter en olämplig gest riktad mot läktaren. Det var under matchen mot Malmö FF som lagkaptenen gjorde gesten. Matchen vann Sirius med 3-2. Han bad om ursäkt efteråt och säger att det inte var riktat mot några MFF-supportrar utan att det var en intern grej inom familjen. Men Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd kallar gesten för obscen och att det var opassande under en match där risken för ordningsstörningar bedömdes vara högre.
4: Och framåt natten här då kommer temperaturen falla till nollan. Fram till dess då kommer sol varvas med en hel del moln, kanske någon lättare regnskur, en liten klick över Köpenhamn just nu, men inget ösregn i sikte. Och det bränner på i solen, Assar.
5: Ja, det gör det. Verkligen. Det är ett strålande vårväder som i skuggan är lite kyligt sådär. Vi är liksom inte långt över 10 grader. Om ens, jag tror nog vi är runt 10, 11, 12 sådär. Men i solen så känns det ju verkligen härligt och gott. Alltså då får man ju sätta på sig lite solskyddsfaktor här. Har jag tjatat om redan. För att inte bränna sig då.
4: Mm. Men du har inte gjort det själv?
5: Inte än, men jag varvar också med skugga.
4: Varvar med skugga? Okej. Jag kan säga att ett säkert vårtecken eller sommartecken inträffade i morse här när min son som har långärmat i princip året om för första gången i år tog på sig en kortärmad tröja. Va?
5: Oh.
4: Har du sommar?
5: Underbart. Då är det sommar.

0: Toto. Med Africa. Ja, jag tjatar ju på dig om det här med solskyddsfaktor. Det finns en anledning till det.
1: Alltså, du har personliga erfarenheter.
0: Ja, i min ungdom så åkte jag, när jag bodde i Stockholm, åkte jag till Siesta-festivalen i Hässleholm. En mycket fin festival som inte längre finns. Och hade ett par nyköpta solglajor som jag var väldigt stolt över. Det var innan jag hade vanliga glasögon. Och det var gassande varmt och soligt hela helgen. Vi var väl där från dagen innan festivalen började och sen så 3 dagar till. Och mycket sittandes, helt och hållet stilla. Och också en och annan tupplur i solen tog jag. Och tror du att jag tog av mig mina solglasögon då?
1: Tvek på det, va?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag var så nöjd med mina solglasögon. Tyckte jag såg så cool ut.
1: Det är också ett skydd mot mycket, inte bara sol, tänker jag. När man är på festival och känner sig lite sådär härligt dåsig.
0: Ja, men precis. Så att efter flera dagar i solen och en middagslur mitt på dagen så känner jag att det börjar bränna lite i ansiktet. Jag har inte någon solskyddsfaktor på mig, givetvis. Själva vidden av den här skadan blir tydlig när vi åker hem, alltså sista dagen, när jag då tar av mig mina solglasögon efter i princip haft dem på mig i 4 dygn i sträck. Och ser du att solglasögonen sitter kvar i formen av en ordentlig solbränna. Så jag är illröd i hela ansiktet. Alltså röd som en stoppsignal. Men helt kritvit där glasögonen har suttit då. Det ser ut som att någon har sminkat mig. Det ser fruktansvärt ut.
1: Ja, alltså det låter ju alltså som en otrolig syn. Alltså att träffa på dig, det måste ju ha varit en chock.
0: Det var det för många. Och alla påpekade ju såklart här. Och det var ju extra jobbigt då eftersom jag var så självmedveten. Och jag hade ju haft på mig mina solglasögon dygnet om för jag tyckte jag var cool. Inte så coolt att ta på sig, inte ha på sig dem, men att liksom ha brännan kvar då. Dagen efter så ska tidningen jag jobbade på ha releasefest för sitt senaste nummer. Och det är obligatorisk närvaro. Jag dyker upp där och mina 20-25 år äldre kollegor blir ju såklart djupt oroade. De blir inte ens roade, de blir bara oroade. Men hur ser det ut? Vad har hänt? Hur är det med dig? Gör det ont?
1: Men du övervägde inte att ha kvar brillorna?
0: Jo, men det hade jag ju, men till sist, alltså du vet, så här 18 år ung, med mina vuxna kollegor, och så här frågar, varför har du solglasögon på dig inomhus? Alltså jag kan inte ha dem på mig.
1: Det är också suspekt.
0: Så liksom, men sen så säger jag då till dem att jag måste ha dem här på mig också under releasefesten, som trots att det är 30 grader varmt kommer vara inomhus. Alltså jag måste ha dem. Så jag har väl dem på mig, och på den här releasefesten så kommer då en av mina då stora idoler, alltså filmkritiken Andrea Reuter, som har synts i SVT. Och till saken hör också att jag söker ny bostad. Surfar på tillfälliga andrahandskontrakt. Och då är det någon som säger till mig, du, så här, Andrea, hon ska hyra ut sin lägenhet. Du kanske ska gå och säga hej till henne och liksom presentera dig och så här, försöka ge ett gott intryck. Och då måste jag ju ta med solglasögonen, såklart. Så jag står där och har någon sorts liksom bostadsintervju med henne, och ser ut som en galen människa. Alltså, vilken typ av person hyr ut sin lägenhet till en person som ser ut så där? Det gjorde men, hon till sist, ska sägas.
1: Hon gjorde det, alltså, för jag tänker ändå att tycker man inte lite synd om en sån person?
0: Jo.
1: Alltså, har du glasögonen på dig så tänker man ju, det ger inte kanske ett så jätteödmjukt intryck, någon som försöker kanske vara lite cool. Men när man ser det här, den här märkliga uppenbarelsen, så känner man väl att men honom måste vi ju hjälpa. Honom är det ju synd om på riktigt.
0: Ja, och du vet, dilemmat sen efteråt, alltså veckorna efteråt, när den här brännan fortfarande sitter kvar, det är ju då, ska jag fortsätta vara ute i solen utan solglasögon för att jämna till brännan, eller ska jag liksom fortsätta ha solglasögonen på mig så att det inte syns, men då hela tiden förstärka den här effekten?
1: Du funderar inte på att göra någon så här inverterad solning, alltså att smeta på solskyddsfaktor i resten av ansiktet förutom bara precis runt ögonen?
0: Nej, det gjorde jag inte. Det hade varit en, kanske rätt, det hade varit en rätt bra idé faktiskt. Istället så har jag då keps och kan inte alltid ha solglasögon på mig, så att kepsen på och sen typ en hoodie. Så att jag liksom inte ska synas så mycket, trots att det är då mitt i sommaren och en av de varmaste somrarna vi har haft.
1: Så att, ja,
0: det var vedvärdiga veckor. Så därför tjatar jag på dig, Asar, om att du ska ta på dig din solskyddsfaktor.
1: Men det här var steget från att inte ha något, någon solskyddsfaktor till att för evigt, alltid, varje morgon, året om nästan. Nej, du har din säsong ändå, men för det mesta har du ändå solskyddsfaktor i ansiktet.
0: Jajamän. Låt det här bli en läxa till alla som lyssnar.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Give It Up, Casey and the Sunshine Band. Ah, ren glädje när man får höra Casey, ja. Innan det så hörde vi Sena Spyro med Die on This Hill.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Hoppas att du har en härlig liksom andra halva av den här torsdagen som väntar. Kanske en stund ut i solen och med solskyddsfaktor. Gör inte av mitt misstag från Hässleholm. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus. God eftermiddag.

0: Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
1: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
2: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
1: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gersi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
0: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
3: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där. Och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
0: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroa inte det dem?
3: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
0: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minä olen Markku Säävälä. Hyvää päivää.
4: Hej Samir Badran.
5: Jo.
6: Konsulterna, en ny satirpodd.
5: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om att här, ja, man ska säga vad man vill. Ja.
6: Med Felix Österpersonne.
4: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
6: Hanna Lublin Niklasson.
7: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin sett, men det är ändå i Borås.
6: Och Moa Wallin.
8: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
6: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Dunder. Hej. Hej.
9: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten. P4 Extra klockan 13.04.
10: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är 2 tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
11: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
12: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
10: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
13: Lunchsporten börjar med längdskidor.
14: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
13: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arusbong, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
15: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
16: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
15: Sirius-kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
13: Martin Hedberg, reporter. Sport Extra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
9: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmar, är dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot, välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen under, ja, ända fram till 2018. Och därefter då så lanserades det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första
1: ja, det får man, den slutsats får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka, så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet, Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror ju lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara... Att den här rökaren som fanns förut, där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
0: göra. Nej, då kan man inte göra någonting annat än
1: att... Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
0: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus?
1: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerat synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem till Kommerskollegium för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten är idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
0: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
1: Från tobaksindustrin alltså då?
4: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
1: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
4: Nej, men vi... Nej, men jag... Ja. Nej, det, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
0: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
1: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat... ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
0: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
1: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
4: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Mm. Djurens bästa främst.
4: Exakt, så vi bara hämtar dem och flyttar dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Mm-hmm. Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
4: Ungefär någonting sånt var det nog. Mm.
3: Och det här börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en med den huggorn på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls tidning kom ju, SVT. Och sen
4: var det många som skrev.
1: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
1: Är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta.
1: Precis.
3: Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats, hur ska man göra? Vad ska man göra?
4: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting. Lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
4: Det skulle det definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ta det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom något lite tjockare tyg.
1: Mm. Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej.
4: Nej.
3: Aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp.
1: Mm.
3: Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så alltså, det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
4: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rådnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
0: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har du massa bråte, gammal plåt som ligger sådär, som drar till sig mat för ormarna, bytesdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
4: Rishögar och stenrösen och sådär. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske. Då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har du ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
0: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från tack. Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Love med Loreen. P4 Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Och de kommer från P4 Malmöhus.
2: 7-årige Adam i Helsingborg pekades i flera år felaktigt ut som sexförbrytare. Nu kräver hans pappa 3 miljoner i skadestånd av Helsingborgs stad, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Det var förra året som SVTs Uppdrag granskning avslöjade att anklagelsen om att Adam skulle ha våldtagit sin lillebror inte stämde. Adam tvångsvårdades i flera år innan det här uppdagades, och hans pappa säger till SVT att ett skadestånd skulle bli någon typ av plåster på såren för det han gått miste om i livet.
3: Ingen öl på flygplatser under morgonen. Det tycker Michael O'Leary, flygbolaget Ryanairs vd. En kontroversiell åsikt enligt vissa skåningar.
4: Ja, alltså jag har ju längtat sen i förrgår på att få ta en öl i morgonen när jag kommer från till Kastrup. Så det har varit jättetråkigt om det inte gick, såklart.
5: Men absolut, en flyga eller en sån öl i vänta måste man ju ha. Men kanske under restriktiva förhållande, absolut.
3: Anna och Cornelia är på väg till flygplatsen Kastrup i Danmark för att både resa och kanske ta sig ett glas. Men enligt O'Leary kan flygplanet dröja. Flygbolaget måste nämligen omdirigera nästan en flygning varje morgon på grund av berusade passagerare som stör.
6: Ja, för att några missköter sig ska inte alla behöva bli inrättade på regler efter det.
3: Ulla Gertsen håller inte med vd:n, men säger också att man får fundera över reglerna om problemet blir för stort. Och problemet blir större. Brittiska luftfartsmyndigheten CAA uppger att flygbolagen rapporterar in 400 fler fall gällande störande passagerare om året än innan pandemin. O'Leary säger även att han

0: Han bad om ursäkt efteråt, men Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd beslutade ändå avstängning. Det blir sol och en del moln här under eftermiddagen. Någon skur kan också förekomma.
1: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
2: Ja,
1: nu, utan
2: men
1: att
2: du är så liksom... kul att få vara här hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
1: Vad roligt. Ett av mina favorit också.
2: Ja.
1: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
2: Ja, absolut.
1: Det var inte länge sedan, bara några månader sedan, va?
2: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
1: 60.
2: Ja, det är stort.
1: Ja, fast inte så mycket längre, va?
2: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
1: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan när man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
2: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
1: Vad blev liksom det? En örn på ryggen eller vad gjorde du?
2: Nej, men de var ju så roliga också, för då filmade de mig när jag fick den här presenten då. Att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
1: Ja.
2: Så de filmade det då, för de tyckte det var så kul. Så jag fattade mig väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
1: Hela familjen ska gå utanför boxen.
2: Och då såg jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
1: Snyggt.
2: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
1: Ja, sluga.
2: Man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga, de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
1: Nej,
2: nej,
1: men då vet vi i alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
2: Nix.
1: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
2: Tack så mycket.
1: Vi ska prata om Italien också.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i PF Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är Husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god
0: Det kan man säga.
1: Men det är ju, alltså Husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Du vet, den tutar på så här, va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff, heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa, så att säga, husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt
0: jag
1: ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Ja, men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung. Ja, liksom. Ja. Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju, så att säga, en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år. Man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom Husdrömmarfamiljen och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken? Ja. Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja.
1: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva.
0: Nej, det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att, nej, men det kommer nog aldrig bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrivs av sig själv.
1: Ja, oj, snart kommer den. Vet
0: ja,
1: du. Snart,
0: jag vet. Jag vet.
1: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är det.
1: Underbart.
0: Ja, men jag känner också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, ännu, men vi måste prata lite grann om Italien. Och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarig journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera, till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram, utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, blir en kändis. Hur var den förändringen?
1: Jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Ja. Jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och jag bara sa, nej, men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja, men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra... Ja.
0: Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma... intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen, och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person, därför att Ja, det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar, och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, det är nu är det ju bara du och jag.
1: Ja,
0: nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och...
1: Ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är sätt att lyfta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmaraton. Nu senast förra året sprang jag ju Broloppet. Det första Broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets Brolopp efter 25 år tror jag blir mitt sista långlopp. För jag känner att jag behöver springa så långt. Sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här, att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja, och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat, som tror jag väl som satte rekordet. Jägarvilan är att man sätter sig ner på en stol mot en vägg, förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom som två symboler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
1: Ja.
0: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husdrömmar, så det har svårt att gå en sån här, du vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre.
0: Mm.
1: Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel.
0: Mm.
1: Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter.
0: Mm.
1: Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Ja, absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var the fairy tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
0: varit... Vad är ADK, förlåt?
1: ADK, Art Deco. Förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil, ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det var en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst, som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och hans häst, fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården. Men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare över hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny. Men ändå. Det ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna. Vattena, och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar, när allting kommer att vara på plats och allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller nej, måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Ja, det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Och men det är stort, vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba, så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sitting down here, Lene Malin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här, så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där, reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med 1 krona och 5 öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa, och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bantas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando, som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte är orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna där just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv, om man mår dåligt så behöver man intensiv vård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är virus, det är än en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De ger inte upphov till något svårare sjukdom, helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som här gör just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%. Mm.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt, för den är inte så där, det sprids inte på samma sätt och lika lätt, utan här definitivt för de som drabbas är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%, men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt. Mm.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i sin form av båt och så, men det har varit ett små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet, och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg generellt att viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt, där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Ante är här.
0: Där är du. Hej Emma!
1: Hej, här är jag. Hej!
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen, helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda datingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar att vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker de om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. Varför de frågar ju inte vilket parti röstar du på utan de liksom tänker vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det ju också så i det här moderna dejtinglivet att för, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Men då kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för, vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. För man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att, varför det är det samma? Man gör det inte av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda.
1: Ja,
0: än den andra.
1: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra, och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva, men då blir vi liksom inte utmanade och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val, men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så, men däremot tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Och de kommer från P4 Malmöhus.
2: När en tonåring i Malmö larmade om hedersförtryck dröjde det flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret. Under tiden fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Den försenade insatsen är bara ett av över 30 exempel när missar i skånsk socialtjänst riskerat barns säkerhet. Det visar P4 Malmöhus granskning.
3: Jag blir ju både upprörd och ledsen. Med tanke på att jag har själv varit i en sån situation där jag har blivit bortförd och blivit bortgift.
2: Radika Entesare själv uppväxt i en familj med hedersnormer.
3: Jag vågar inte ta det steget. När man bara känner att okej, någon har verkligen tagit sig i modet och sökt det stödet och ändå inte fått det. Det gör mig väldigt ledsen.
2: I samtalet till socialtjänsten i Malmö framgår det att tonåringen som ringer inte har samma frihet som sina vänner och varken får ha bankkort eller ID-kort. Men socialtjänsten uppmärksammar inte i tid att familjen lever med riskabla hedersnormer.
4: Det är väldigt vanligt att ungdomar tar kontakt med socialtjänsten och säger jag trivs inte hemma, mina föräldrar förstår inte mig och jag vill gärna ha ett eget boende. Sen handlar det om att vi ska bli duktiga och bra på att kunna urskilja sen vad som är vad.
2: Katarina Finna är enhetschef på socialtjänsten i Malmö som nu jobbar aktivt med frågan. En sjukskrivning ledde också till att insatserna drog ut på tiden. När polisen slog larm hade barnet redan förts ut ur Sverige.
4: Det ska ju inte hända. Det här är ju förfärligt när sånt här händer.
2: Fallet är bara ett exempel på när livsviktiga insatser dragit ut på tiden. Förra året anmälde skånska kommuner 32 fall till Inspektionen för vård och omsorg där socialtjänstens agerande utsatt barn och unga för allvarliga risker. I hedersrelaterade fall är det extra viktigt med snabba insatser, säger Radika Entesar.
3: Speciellt när det är en ungdom, då tar man ju kontakt med föräldern. Och det här kan ju bli en nackdel när det kommer till hedersförtryck.
5: Reporter här Moa Lundgren. När MFFs lagkapten Anders Christiansen missar resten av vårsäsongen skriver MFF på sin hemsida. Christiansen fick en skada i underbenet under matchen mot AIK i slutet på april. Det är 4 matcher kvar i allsvenskan.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, den största... En del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att... tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling

0: Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för en.
1: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
0: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
1: Ja.
0: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats så att tänderna står trångt helt enkelt. Och förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
1: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
0: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har mest störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
1: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
0: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader.
1: Mm.
0: Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
1: Mm. En behandling av tandreglering är ju att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
0: Ja, om vi börjar med så definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen.
1: Mm.
0: Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
1: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
0: Det skiljer sig och här i veckan har Tandläkartidningen släppt de har gjort en genomsyn av detta och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat 20% av ungdomarna får behandling medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
1: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha bettavvikelse?
0: Ja, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har bettavvikelse eller inte eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
1: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja. I din forskning så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
0: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
1: Tack så jättemycket Emma Göransson för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
0: Tack för att jag fick vara med.

0: Marceline med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad kul.
0: Ja men visst är det, Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på, men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Men nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och ska ni
1: 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Ja, men det är också det som jag säger, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket där att så, man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
0: Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så, och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som i, bara i telefonerna, som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här, livets största ära att få...
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten, att jag får se nya platser, men också att verkligen så... få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt.

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Snart kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Och jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Ja, det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokaler måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: Hallå, god eftermiddag. Här har du P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson. I eftermiddag får du följa med till en ny samlingsplats för HBTQ-personer. Något som väcker mest glädje men också lite oro. Malmö stad satsar mer på arbetet med hedersrelaterat våld. Mer kunskap och förhoppningen är också nära kontakt med föräldrar så småningom. Nu får du nyheter.
6: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
6: Sa Liberalernas Martin Melin, och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna, de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer starkmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
5: Men det är ikväll det, och det gäller ju inte Skåne. Här har vi inga minusgrader längre. 3:03 klockan, går eftermiddag på dig. Sofie Eriksson heter jag och jag är inte ensam. Nej, nej, nej, det är jag aldrig. Jag har så många arbetskamrater som hjälper till, och en av dem är såklart Nina Börstad. Hur är det på vägarna?
10: Jo, vi har en störning just nu. Den är på E6 Yttre Ringvägen i Malmö. Vid trafikplats Sallerup nummer 15, om man kör norrut mot Landskrona. Här ska det vara en stillastående personbil som står i vägrenen och sticker ut lite höger körfält. Så kommer du på Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Sallerup nummer 15 i norrgående riktning. Där så är den här stillastående personbilen. Vi har lite tågstrul mellan Hässleholm och Helsingborg. Det är ett växelfel i Tyringe som ger förseningar och inställda tåg. I nuläget finns ingen prognos, men man tror att det här kan hänga kvar i några dygn framöver, så som det ser ut just nu. Och vill du planera att ge blod, då är det Sjöbo som gäller idag, Östergatan 3, från klockan 16 fram till klockan 18.45.
5: Nina, hon har koll på läget. 020 999 444. Jag har fått på mig ett par hörlurar som knakar. Jag hoppas inte det hörs ut. Jag har ett knak i öronen. Vi får se om vi klarar det denna eftermiddag. Jo, det gör vi. Här får du Choose in Texas.

0: Ja, det där var Choose in Texas med Ella Langley. Som jag sa innan, ett helt gäng är vi ju som gör programmet tillsammans. Emilio Garro, Madeleine Fritsch-Lärka, Sofie Eriksson, bland andra. Emilio, det är många som kör bil som är glada idag.
1: Alltså?
0: Ja, berätta. Därför att många bensinmackar sänker nämligen priset på diesel och bensin idag eftersom priset på olja sjunker.
1: Jag kan avslöja att Sveriges Radio kommer vara glada för jag tankar en av våra bilar idag.
0: Ja, precis. Det är bra. Det är ju dieselpriset låg ju på runt 17 kronor före det här kriget. Nu ligger det på runt 21 kronor, men det har ändå sjunkit sen det högsta, så att säga. Vi ska in i fotbollsvärlden alldeles strax. Mm. Men jag tänkte bara, Madeleine, du har ju tagit dig till ett alldeles nytt centrum i Malmö med i regnbågens alla färger.
2: Ja, men så är det. En mötesplats där alla ska få plats, både gamla och unga. Ett regnbågscenter, eller ett huvudkvarter kan man också säga. Ett gay-huvudkvarter var det någon som sa här, mitt i Malmö. Där idag samlas seniorer. De sitter här inne och har precis bullat upp med kakor och kaffe. Så jag är väldigt sugen på att kasta mig in här, kan jag berätta.
0: Mm. Det ska du få göra alldeles strax. Men Emilio, vad är det för fotbollsnyhet du har?
1: Ja, men det är en stor snackis i MFF-världen att lagkapten Anders Christiansen, den danska stjärnan, han missar resten av vårsäsongen. Så att Pontus Jansson, en annan lagkapten i MFF, han missar ju resten av säsongen med en korsbandsskada, kom för någon vecka sedan. Nu är det alltså klart att Anders Christiansen missar resten av vårsäsongen, är tillbaka tidigast efter sommaruppehållet, ett VM-uppehållet den 5 juli mot Degerfors. MFF skriver på sin hemsida att det är en underbenskada. Mer precis än så är man inte. Ja. Men tufft slag för både Anders Christiansen och för MFF ju.

0: One in a million. Bossan, P4 Malmöhus i din radio, och Madeleine Fritsch-Lärka har tagit sig till ett nytt ställe mitt i Malmö där regnbågsfamiljen har fått, ja, ska man säga, mysa in sig.
1: Ja, ett regnbågscenter kan man kalla det för, där Malmö Pride och RFSL har flyttat in med sina kontor. Men så finns det en massa utrymme också för olika föreningar. Och idag så har jag knackat på här hos gayseniorerna som sitter och fikar, så det slår härliga till här. Kakor och mackor finns det, och kaffe. Ni sitter här och myser.
2: Ja, här är vi det bra. Mycket skitsnack blir det.
1: Jag tänkte säga det. Vad gör man här?
2: Nej, men man umgås, och de flesta av oss kommer ju regelbundet och man lär ju känna varandra. Mm. Så att det är trevligt.
1: Vad heter du?
2: Eva. Ahlberg.
1: Ni var några Evor här. Du har en Eva bredvid dig här också. Hallå Eva.
3: Hej du.
1: Vad heter du efternamn då?
3: Hammer.
1: Ja. Du, den här nya mötesplatsen, ni har mutat in er här i ett härligt hörnrum. Mm. Vad säger du om det?
3: Ja, men jag tycker det är jättefint. Jag trivs jättegott. Det är kul att sitta och titta på folk som går förbi. Mm. Bland annat, för det är ju mörkare ute här, så de tror att det bara är speglar. Och då är det kul att se när de står där och gör sig fina.
1: Det är lite hemligt, ja. Man kan inte titta in.
3: Men det är inte det som är det viktiga här, utan det är ju få ha denna umgänget och få träffa människor. Det är ju också en del i projekt om att minska ensamheten, så att man inte blir sittandes hemma.
1: Här har vi herrhörnan här bort också. Jag liksom snirklar mig ut här. Här i de här lokalerna kommer det också blandas. Det kommer inte bara vara seniorer här, utan det kommer komma små knattar och alla möjliga olika, helt olika.
4: Kanske inte så många knattar i och för sig, men lite olika. Vi har transgrupp, vi har space, asexuella, aromantiska, och så, ja, ungdomsgrupp. Ja. Det finns diverse.
1: Ja, inte så knattar, men ungdomar. Nej. I alla fall. Ja.
4: Just det.
1: Så att ungdomar möter seniorer här i de här lokalerna?
4: Det kan det bli. Vi har hela tiden sagt, vi startar 2019, att det är generationsöverskridande verksamheter. Så det är seniorer, visst, men alla är välkomna. Mm. Tyvärr kommer inte så många ungdomar hit i och för sig.
1: Men det kanske det gör nu när ni har en ny lokal. Ja. Varför är det så viktigt med en mötesplats för er?
4: Det är ju för att motverka den ofrivilliga ensamheten bland äldre, som ju kan ge sjukdomar och elände. Och det försöker vi råda bot på. Vi vill gärna ha hit fler. Så om man sitter hemma och är bög eller lesbisk eller så bara kom. Barngatan 7.
1: Ja, det är lite kallt på väggen här än. Ni ska pynta lite, tror jag. Sätta upp lite gardiner kanske och sådär. Men jag tänker det här att träffas och mötas så här. Det är ju viktigt på många olika sätt, och nu är det också så att det börjar bli ganska tufft igen att leva som gay.
3: Ja, jag har inte precis mött det själv personligen, men jag hör ju flera av de yngre tycker det är rätt jobbigt. Mm. Jobbigt i skolan för många, vet jag.
1: Vad tänker du om det? Pratar ni om det någonting?
3: Ja, det är klart att man gör när man träffar de yngre, men jag tycker inte det är någonting vi brukar sitta och diskutera just här. Men det kanske vi borde göra mer. Ställa upp som typ mormor, farmor. Mm. För de som behöver lite stöd och stöttning. Mm.
1: Vad är det bästa med mötesplatsen då? Är det någon som... Vad tycker du?
2: Ja, men det bästa, det är ju att man lär känna folk. Vi har flyttat hit för ett år sedan ungefär, och det här var ju ett jätteviktigt sätt för oss att komma i kontakt med andra som är som vi, och lära känna nya människor för nya vänner.
1: När man inte är ute och svänger sina lurviga längre.
2: Ja, det är dåligt, men det har nog aldrig varit så mycket ute och svängt.
1: Inte lurvigt heller.
2: Nej, men så att det är ju den stora poängen med det. Men som den andra Eva också sa, det här att kunna vara som mentorer eller något sånt, det är ju en jätteviktig aspekt. Många av oss kanske inte har haft det så besvärligt, eller åtminstone inte på väldigt länge. Och då kan man ju vara en positiv förebild.
1: Ja, det kan bli bättre, vet ni.
2: Precis, det blir bara bättre.
1: Det kan bli bättre. Var det någon... Ja, hallå där. Här har vi ingen Eva, utan vad heter du?
5: Mary heter jag.
1: Mary.
5: Ja. Och du frågade att vara här. Det är jättebra, tycker jag, på det sättet att när man kommer hit så kan man testa sina idéer. Och då, om det är vansinnigt, så talar de om för henne att nej, Mary, inte. Det ska vi inte. Utan ja, alltså man får på så sätt så får man veta att man hör till gemenskapen och sånt. Här tycker jag att man kan skratta och gråta ihop. Tycker jag är jättebra.
1: Om man vågar säga sina galna idéer eller berätta det man vill.
5: Ja, naturligtvis då. Eftersom jag är utlänning från början så tycker jag att det är fantastiskt att kunna smälta in ändå som en smältost bland alla andra. Och känna sig trygg också. Jag har dåliga erfarenhet av mitt tidigare politiska liv när det gäller nazanister och sådana här saker. Så att här är tryggheten alltså nummer uno för mig. Och det har funkat hittills.
1: Tack. Vad heter du mer än?
5: Limatainen.
1: Ja. Limatainen. Alltså nu undrar jag om jag får ta en kaka.
3: Ja, visst får du det. Varsågod.
1: Ja, då gör jag det. Det finns massor av kakor här.
0: Härligt. Madeleine Fritsch-Lerka, käka kakor. Vi kommer snart tillbaka.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Det är liksom fikadags för många, även för Madeleine Fritsch-Lerka som är hos gay-seniorerna i Malmö.
1: Jajamän, jag har fått kaffe och kaka. Och så upptäcker jag era servetter här. De var ju väldigt fina. Det är nämligen, när jag just skulle torka mig om nosen här, så ser jag att det står "Leave a note for your crush". Så här, och sen är det lite ränder. Här kan man skriva vem man vill träffa helt
2: enkelt. Visst, de togs fram till Malmö Pride 2024. Och avsikten är att träffar man någon trevlig så lämnar man över med ett litet notat, vem man heter och vad man är intresserad av kanske.
1: Eller? Vad mysigt, så det är en liten dating-servett som jag nu tolkar munnen med. Mycket, mycket, mycket trevligt, det tar jag med mig hem.
0: Madeleine, det är ju lysande, i dessa digitala tider så kan man få skriva på en servett också.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Då gäller E6-an mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Loma nummer 20 och Flädje 21 norrgående riktning mot Landskrona. Här ligger det plåt och isolering mitt på vägen. Så en stor plåt och isolering som ligger mitt på E6-an från Malmö mot Landskrona. Det är mellan trafikplats Loma nummer 20 och Flädje nummer 21.
1: Rapporterar Nina Börstad. Här får du nyheter. Klockan är 3:30.
2: 300 liter bajsvatten i sekunden. Ja, det rinner just nu ut i Malmös kanaler efter att en akut avloppsläcka uppstod i början av veckan.
3: Jag känner ju definitivt den här lukten.
2: P4 Malmöhus reporter Asraf Selius rapporterade direkt från pumpstationen där bajset började välla ut under onsdagen.
3: Det luktar avlopp, kloak.
2: Men vad får egentligen det här för konsekvenser för livet i kanalen?
4: Alltså, uppenbart är ju att det påverkar direkt när det kommer ut.
2: Per Karlsson är universitetslektor i funktionell ekologi och akvatisk ekologi vid Lunds universitet.
4: Det är ju näringsämnen som kommer ut, kväve och fosfor. Det blir kanske lite mer algblomning av såna här mikroskopiska planktonalger och lite mer trådformiga alger. Men några långsiktiga effekter kan jag absolut inte säga.
2: Bajsvatten, eller inte. Någon firre fiskade i Malmös kanaler. Det serverar han inte på sitt middagsbord.
4: Nej, det hade jag inte gjort överhuvudtaget, för att de har ganska höga halter av kvicksilver, fiskarna i Malmö kanal.
2: Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
5: Kvinnojourer i Malmö har blivit av med miljonbelopp efter ett misstag av Socialstyrelsen. Nu ska Malmös politiker försöka rädda situationen.
6: Vi är beredda på att gå in och ge ytterligare mer pengar.
5: Katrin Stjernfeldt Jamme, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
6: Vi kommer göra vad vi kan för att hjälpa till. Sen har jag inte ett färdigt beslutsunderlag för beskedet är nytt. Men jag vill att jourerna ska känna sig trygga med att vi kommer att gå in och göra vad vi kan och täcka upp.
5: Ja, efter ett misstag från Socialstyrelsen förlorade två av Malmös tre kvinnojourer miljonbelopp i stöd. Beslutet går inte att överklaga och nästa gång man kan söka pengar är först om 2 år. Enligt Katrin Stjernfeldt Jamme går det inte att säga exakt hur mycket pengar staden kommer kunna gå in med eller hur snabbt just nu. Men hon har pratat med andra politiska företrädare i kommunen och känner sig trygg i att beslutet kommer gå igenom.
6: Jag ser framför mig att det här kommer gå fort. För att, som sagt, det här handlar om kvinnor som är så extremt utsatta. Det handlar om liv och död och det här är viktigt.
5: Sofie Eriksson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
7: Malmö FFs lagkapten Anders Christiansson missar resten av vårsäsongen, skriver MFF på sin hemsida. Christiansson kan skada i underbenet under match HIK i slutet av april. Det är 4 matcher kvar i svenskan innan uppehållet. MFF spelar nästa match på söndag, BK Häcken. Arvid Ander, P4 Mans.
1: Vi har sol, har lite moln men inte så mycket av den varan. Och så har vi uppehåll där. Det kan också vara lite regn på sig.

Miley Cyrus, End of the World. Och så en kille som har varit i gasen länge i musikbranschen. Han kommer till Skåne i sommar, såg jag. Fladdrar förbi i mitt flöde. Orop. Min mor sa till mig. Det är bra, han lyssnar på sin mamma. Det ska man göra.

0: Det får bli mer orop en annan dag. För nu ska jag släppa in radiosporten. Per Karl berättar om en del skidsport i vårvärmen.
1: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinters hemma VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar.

0: höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
1: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
0: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
1: Vad riskerar du att förlora på det då?
0: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jätte liksom peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
2: Även Alvar Mühlback väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
3: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
2: Berättade Sigge Sander, nu till lag-VM i bordtennis i London.
4: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckel blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
5: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
4: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
5: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
4: Patrik Ljunggren och
5: Ulf Tickan Karlsson
4: vid bordtennis-VM i London.
2: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sport Extra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det, Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.
6: Vi börjar på E6-an mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Flädje 21 norrgående riktning mot Landskrona. Här ligger det plåtbitar och isolering på vägen. E6-an alltså från Malmö mot Landskrona mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Flädje 21. Plåt och isolering som ligger på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit. Och på riksväg 11 är höjd med Staffanstorp om man kör mot Dalby. Här ska vi ha en stillastående personbil.
7: Nina Börstad, Trafikredaktionens stora stöttepelare 020 999 444.
8: P4 Malmöhus.
9: Sveriges Radio.
7: 2025 vann den här låten P4 Nästa Stjärna. Här.
8: Oh.

0: Nordvall med mellan Stockholm och Lund, en så värdig vinnare av P4 Nästa Stjärna 2025. Men nu drar vi igång 2026 års musiktävling, och det börjar på måndag. Då kan man börja skicka in sina låtar. Men en som redan är stjärna, det är ju husbandets kapellmästare Anders Julin som är här.
1: Ja, men tack så mycket. Stjärna, men i alla fall.
0: Du, var fint att se dig igen. Men visst är det liksom en högtid som drar igång på måndag när P4 Nästa Stjärna drar igång?
1: Ja, men det är det ju. Det är, man har nästan längtat lite grann här. Det börjar bli vår och så börjar man längta efter att få lyssna på låtar.
0: Ja, för det är det som det handlar om i ett första skede. Nu ska alla som vill slå igenom, få sin musik spelad i P4 och som aldrig har liksom fått det tidigare, få en chans att skicka in sina låtar. Och sen lyssnar vi på dem.
1: Precis. Ja.
0: Förutom att det ska vara en bra låt som funkar i P4, vad brukar du lyssna efter när du hör de här låtarna?
1: Ja, men egentligen så här enkla bra melodier som sätter sig. Mm. Det brukar ofta vara det enkla som plötsligt hookar.
0: Mm. En bra melodi, hur tänker du kring röster, genre?
1: Det brukar faktiskt inte spela så stor roll. Nu är det ju viktigt att det är en låt som ska spelas i P4 och passa in i det, i det som spelas där. Liksom så. Men annars så ska man känna sig fri.
0: Mm. Ja, det är bra. Konstnärlig frihet. Men om man då, låt säga att man kanske har en låt, men man är inte riktigt, riktigt färdig med den. Man vill liksom pyssla lite till på finishen. Har du någon sån här sista minuten tips?
1: Ja, men absolut. Less is more. Lägg inte till saker. Ta heller bort saker. Radio vill inte ha för långa intron till exempel. Låten behöver inte vara alldeles för lång bara för att man får ha den lång.
0: 3:30 max.
1: 3:30 max. Mm. Och i dagens spellistor så är det ganska långt.
0: Ja, det är det.
1: Backar vi 20 år så var det alldeles normalt. Idag kan ju låta vara en bra bit under 3 minuter. Mm. Sen ska de inte vara för korta, absolut inte. Men hellre lite för kort än lite för långt.
0: Men varför är less is more? Varför säger man så om musik?
1: Därför att det är så lätt att bara lägga till och lägga till och lägga till. Har jag 7 gitarrer istället för 2, har jag massa stråk och massa trumsamplingar som ligger och sådär. Så till slut så försvinner den här enkla melodin som egentligen är det som gör låten.
0: Mm. Men låt säga då att man har en superbra låt där man har skalat bort lite grejer. Och sen ska man då skicka in till oss. Men jag undrar, hur blir man sen en stjärna, Anders? Du har ju jobbat med jättemånga stjärnor och stora artister. Vad är det som gör en till en stjärna?
1: Ja, men jag tror man ska tro på sig själv. Men ändå vara ödmjuk gentemot mot det man gör och de man möter. Man ska också vara envis och liksom våga göra grovjobbet och göra jobbet helt enkelt. Mm. Och sen ska man aldrig sluta att drömma. Det tror jag är viktigt.
0: Mm. Är det som är det gemensamma för de som du har träffat som fortfarande, eller så det strålar kring, som är stjärnor?
1: Ja, men jag tycker det. Mm. Framförallt så är de ofta väldigt, väldigt ödmjuka gentemot det de gör och de möter.
0: Mm. Du, sen blir det en väntan. Vi har ju inskickningsperiod nu mellan den 11 maj och den 25 maj. Sen sätter du och jag oss och så några till för att lyssna igenom. Vi brukar få in ungefär 100 låta. Mm. Så lyssnar vi så att öronen glöder. Sen är det en väntan. Det blir det först i höst som vi liksom spelar låtarna och det är final i början av oktober någon gång. Men då ska man ju göra sin låt live. Varför Precis. Tycker du det är viktigt? Det är ju en del av tävlingsreglerna, men varför tycker du som musiker att det är viktigt att man också kan köra sin låt live?
1: Därför att det är viktigt med livemusik. Livemusik är på väg ut och det jag tycker det är, jag slåss för det. Vi ska ha mer livemusik överhuvudtaget. Mm. Och sen så brukar det visa sig om det är en bra låt eller om det bara är en bra produktion. Kan man spela en låt med gitarr och sång och piano på ett enkelt sätt och den fortfarande känns lika bra, då är det en bra låt. Mm. Sen jobbar ju vi med fullt band och med backtracks och så här för att det ska kännas riktigt på riktigt. Så. Mm, mm.
0: Härligt. Anders Julin, vi ser fram emot den här perioden så mycket, men man kan väl bara säga, skicka in era låtar.
1: Precis.
0: Skicka. Vi hörs igen.
2: Och då har vi en ny störning på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Det är mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning. Här så har vi en stillastående personbil. Det ska vara polis på plats och man har stängt av höger körfält. Alltså E6:an från Malmö mot Landskrona. Det är mellan trafikplats Löddeköpinge nummer 23 och Lundåkra 24. I norrgående riktning är alltså en stillastående personbil. Polis ska vara på plats och höger körfält är blockerat. Jag får också precis in nu en trafikolycka på E22. Det ska vara mellan Malmö och Lund, höjd med Järup i riktning mot Lund, där det ska ha inträffat en olycka med personbil. Räddningstjänst är precis utlarmade och är då såklart strax på väg. Så är det så att du kör på E22 från Malmö mot Lund, håll ordentlig uppsikt i backspegeln och lämna fri väg för räddningstjänsten till den här trafikolyckan.
0: Och tipsa trafiken 020 999 444.

Feeling Myself med Mondo. Alla kan inte bli världsmästare i stavhopp för att få släppa musik. Nej, en del får gå vägen via musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Det är ju Sveriges Radios sätt att stötta ny musik, ny talang. Så du som skriver musik och faktiskt drömmer om att få sprida den till många, många, många par öron. Det här kan vara ditt sätt att nå ut. P4 Nästa Stjärna har funnits i många år, det har hetat många olika saker. Men nu fokuserar vi på att vi vill göra stjärnor av er och er musik. Så från och med måndag 9 på morgonen så kan du skicka in din låt till oss. En låt kan du tävla med. Du får inte lov att ha publicerat den före den 1 mars i år, för då kan den inte vara med i tävlingen. Du måste vara 16 år till exempel. Låten får inte vara längre än 3:30. Det finns lite sådana här regler som man ska förhålla sig till för att bli godkänd i tävlingen. De är inte jättemånga, det är inte jättekrångligt. Du kan läsa allt det där på sverigesradio.se, och så skriver du bara in P4 Nästa Stjärna. Och sen skickar du in din låt, men inte senare än måndagen den 25 maj klockan 3 på eftermiddagen. Så kom ihåg det, du har några dagar på dig nu, två lite drygt veckor på dig att skicka in din låt till P4 Nästa Stjärna. Ta nu chansen och gör det. Vi vill höra din musik. Ja,

0: Bette Midler, favorite waste of time. Anna Bobenko har kommit in i studion. Senaste nytt har du kring de bordade fartygen utanför Trelleborg.
1: Ja, kaptenen för Sea Owl 1 som bordades den 12 mars och som har suttit häktad sedan den 13 mars släpps nu av åklagaren. Åklagaren har hävt häktningen. Han har varit misstänkt för att ha visat upp falska certifikat för fartyget som man ju misstänker är falskflaggat. Han har hela tiden förnekat brott och nu släpps han alltså. Och tidigare har även Kaffas kapten släppts ju.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman där tillsammans. Tror du att han bryr sig? Klockan är 4. Nyheter.
1: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
2: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
3: Mats Wennberg som är ombudsman för SEKO i Luleå säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
2: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
3: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
2: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
1: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata, det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och då har vi flera störningar. Vi börjar med en olycka på E22 mellan Malmö och Lund. Det är höjd med Järuppriktning mot Lund. Det är en olycka med personbil och just nu så är det ganska trångt att passera här. Alltså en olycka på E22. Det här är från Malmö mot Lund och det är i höjd med Järupp som ger en del köer. Olycka har vi också nu på riksväg 11 vid Staffanstorp. Efter den första rondellen riktning mot Dalby så är vägen blockerad. Det är en lastbil och personbil som har krockat. Vi hade ju tidigare en stillastående personbil här. Så att just nu så är riksväg 11 blockerad i höjd med Staffanstorp. Det är efter den första rondellen om man kör mot Dalby. Vi har 2 störningar på E6 mellan Malmö och Landskrona. Den första är mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Flädje 21 norrgående riktning. Här så ligger det plåt och isolering på vägen och om man fortsätter norrut mellan trafikplats Lövde Köpinge 23 och Lundåkra 24. Här är en stillastående personbil. Polis är på plats och spärrar höger körfält. Det gör att det blir väldigt långa köer här. Så väldigt stökigt alltså på E6 från Malmö mot Landskrona. Först ligger det skräp på vägen mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Flädje 21. Och sen mellan Löddeköping 23 och Lundåkra 24. Då är det en stillastående personbil som gör att höger körfält är avstängt. Och som det inte vore nog så har vi också förseningar inställda tåg på grund av växelfel i Tyringe som påverkar tågen mellan Hässleholm och Helsingborg.
4: Rapporterar Nina Börstad 020 999 444. Det kan du ringa för att uppdatera henne och alla andra om läget där just du är. Gör det, spara telefonnumret 020 999 444. Från det går vi till vädret som ju är ytterligare en viktig faktor här i livet. Kristin Sahlström på SMHI. Hej och god eftermiddag på dig.
5: God eftermiddag.
4: Där jag är lyser solen just nu, men hur är det i andra delar av Skåne?
5: Ja, men jag skulle säga på de allra flesta hållen i Skåne så lyser solen. Men det är lite stackmoln på en del håll och är man i trakterna kring Svedala ungefär så är det nog lite tjockare moln där och då kanske inte riktigt solen orkar igenom.
4: Mm. Kommer det en regn?
5: Nej, inget regn utan det är bara lite stackmoln.
4: Ja. Och vi har för temperaturer?
5: Ja, det ligger någonstans där mellan 12 och 17 grader och det är väl, kan man väl säga, vid kusten som det är lite svalare. Men även då här där det är lite molnigare.
4: Ja, vi har haft rätt så kyliga kvällar och nätter. Fortsätter detta?
5: Ja, men det gör det. Så att, är det så att man är odlare och är rädd om sina växter så skulle jag nog tänka igenom natten här ändå. För det kan bli någon minusgrad på utsatta ställen och annars kanske ner mot noll.
4: Där ser man. Och sen upp igen imorgon, eller hur?
5: Ja, precis. Det är ju fortfarande ganska kylig luft, men det når upp till liknande de temperaturer som vi haft idag ändå och mestadels soligt. Så att det är inget regn att vänta än så länge, men vi kan väl hoppas på att det kan komma nästa vecka.
4: Ja, det ser så ut när man tittar i appen.
5: Ja, det är lite osäkra prognoser okay. Och det är lite osäkert också hur mycket som kommer. Men vi kan ha lite förhoppningar i alla fall på regn den veckan.
4: Säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI.

0: I Just Might, Bruno Mars, P4 Malmöhus, Emilio och Sofie har du i studion. Emilio, senaste nytt från Trelleborgs kusten.
1: Ja, det senaste nytt är att åklagaren har beslutat att häva häktningen för befälhavaren på ett av de här tankfartygen som ligger utanför Trelleborgs kust, Sea Owl One. Det var ju det andra som bordades av kustbevakningen. Det var den 12 mars i år som det bordades. Där har kaptenen hela tiden nekat i brott och nu har han alltså släppts häktet.
0: Sen vet vi inte så mycket mer vad det innebär, om de får åka eller inte eller någonting. Alltså,
1: nej, precis. Vi har varit i kontakt med åklagaren och han har inte kunnat kommentera mer än så i nuläget. Men vi uppdaterar så fort vi får mer information.
0: Sverige har väl sällan pratat så mycket om omröstningar i riksdagen som vi har gjort den senaste veckan.
1: Får man säga.
0: Ja, men det har varit en omröstning idag och siffrorna blev stora i skillnaderna, så att där har varit liksom inget kvittningskaos kan man väl säga. Men med 200 ja mot 148 nej har man idag bestämt att krogar och olika kök, eller krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol.
1: Man ska kunna servera alkohol utan att då ha ett kök, så att, och utan att behöva servera mat,
0: ja,
1: helt
0: precis.
1: Enkelt. Ja, det kan ju öppna upp för många olika aktörer runt om i Skåne till exempel.
0: Ja, TT skriver om detta nu och har bland annat pratat med länsstyrelsen här i Skåne, och de länsstyrelsen pekar på att ett slopat krav på sittplatser då också, för det ingår i detta, öppna för exempelvis kiosker och så kallade hål i väggen verksamheter.
1: Det är ju lite roligt att man liksom i så ändå formellt språk säger hål i väggen verksamheter. Vad krävs för att man ska vara ett hål i väggen verksamhet?
0: Jag vet inte. Jag var i Italien för ett par år sedan i Florens, som ju är känt för att ha verkligen hål i väggen.
1: Hål i väggen tätt.
0: Där kan man liksom få ett glas vin genom en vägg bara.
1: Ja, men för jag tänker att så här, vissa ställen är ju verkligen kända för sina hål i väggen ställen. Mm. Här slänger vi oss lite med hål i väggen uttrycket. Jag tycker vi ska gå till botten någon gång med vad är egentligen ett hål i väggen ställe? Framförallt nu när liksom, det till och med blivit ett formellt begrepp.
0: Mm. Det får du ta reda på.
1: Ja, jag vet att jag ska nog göra det.
0: Ut med dig. Men det är en allvarsam också. Det finns ju partier som har röstat emot detta också.
1: Absolut.
0: Just med tanke på att det kan öka konsumtionen. Och då skriver även regeringen faktiskt i sin proposition att en viss ökning av alkoholkonsumtionen väntas i med det här beslutet.

Och då börjar vi på E22 mellan Malmö och Lund. Höjd med Hjärup riktning mot Lund så har vi olycka med personbil. Räddningstjänst är på plats och det är trångt att passera. Alltså E22 från Malmö mot Lundehöjd med Hjärup, en trafikolycka. Och man fortsätter på E22 mellan Lund och Hörby, mellan trafikplats Fogdarp 27 och Osbyholm 28. Fortfarande i norrgående riktning. Här är en stillastående personbil på enfilig sträcka. Gör att det blir väldigt trångt att passera. E22 alltså från Lund mot Hörby. Det är strax före trafikplats Osbyholm nummer 28, stillastående personbil på enfilig sträcka. Sen har vi E6. Då är det mellan Malmö och Landskrona. Här är det mellan trafikplats Löddeköping 23, Lundåkra 24. Norrgående riktning, stillastående personbil. Polis är på plats och höger körfält är avstängt. Det gör att det blir väldigt långa köer. E6 alltså från Malmö mot Landskrona efter trafikplats Löddeköping 23, ett körfält avstängt. Vi har också en stillastående bil på E65 från Malmö mot Svedala i höjd med Skabersjö.

0: Jag försöker lära mig att älska dig. Peter Lemark, hör du här i P4 Malmöhus. Idag har vi ju pratat om ett fall med en tonåring i Malmö som larmade om hedersförtryck. Men det dröjde flera veckor innan socialtjänsten insåg allvaret. Och under den tiden fördes barnet utomlands och förbjöds att återvända till Sverige. Och efter den här allvarliga incidenten av socialtjänsten så har man nu stärkt arbetet för att komma åt hedersrelaterat förtryck mer. Stadens experter har till exempel fördubblat sina rådgivande samtal med socialtjänsten. Vi ska prata mer om detta nu. Välkommen hit Anna-Karin Wennerström Glans som är sektionschef på resursteam Heder i Malmö stad.
1: Tack. Hej.
0: Du, vad hoppas du att ert intensifierade arbete kommer att betyda?
1: Alltså, framför allt så tänker jag att vårt arbete leder till att barn får det bättre. Och att personen inte behöver leva i en hederskontext. Mm. Det är målsättningen. Att vi tittar på mänskliga rättigheter och det ska gälla alla som växer upp här.
0: Kan man säga någonting om hur stort det här problemet är i Malmö?
1: Det är väldigt svårt att svara på. Mm. Tittar man på kartläggningen som gjordes 2019, om jag minns rätt, så var det att var femte nionde klassare upplevde att de levde i någon form av hedersproblematik. Mm. Så det är utbrett, skulle jag vilja säga.
0: Mm. Det kan ju handla om väldigt mycket, det här med hederrelaterat förtryck. Kan du ge exempel på hur det kan prägla ett barns vardag?
1: Alltså det är komplext och det är brett. Vi brukar prata om en skala 1-10, där 1 är kontroll, begränsningar, 10 är hot om livet. Mm. Men för ett barn som kanske kommer ändå till sin skolkurator eller till socialtjänsten i rätt så tidigt skede, så kan det handla om att man blir begränsad, man får inte lov att träffa dem man vill träffa, man får inte lov att vara kär i den man vill vara kär i. Man förväntas klä sig på ett visst sätt som kanske inte visar på vem man är som person. Man får inte umgås. Man behöver alltid ha syskon med sig i olika sociala kontexter och så vidare.
0: Mm. Alltså de flesta av oss som är föräldrar, vi kan ändå känna igen att vi vill ha en viss mått av kontroll. Mm. Och de här lägre, alltså 1-2, kanske kan på något vis vara svåra att urskilja från ett vanligt starkt föräldraomtanke. Mm. Hur svårt är det här?
1: Det är enormt svårt. Mm. Och det tänker jag är väldigt viktigt när vi tittar på våra kollegor inom barn- och familjeutredning. Att får man in ett ärende där man har samtal med föräldrarna som belyser hur svårt det är. De är oroliga för sina barn. De vill inte att barnen ska vara ute på kvällarna. De vill inte att barnen ska klä sig på ett visst sätt för att det kan signalera olika saker. Ska inte få umgås med vem man vill för det är fel umgänge. Mm. Där är det så viktigt att komma med nyfikna följdfrågor. Och framför allt prata med barnet enskilt. Det är det absolut viktigaste. Mm. Vad är det i den här oron? Är det att man känner sig kontrollerad, begränsad i jämförelse med andra jämnåriga? Mm. Är det åldersadekvat, den här oron? Eller är det något annat? Är det att man förväntas bete sig på ett visst sätt för att omgivningen, släkt, familj, har de förväntningarna? Mm. Eller är det en enskild oro? Mm.
0: Då gäller det ju att de som pratar med barnen har mycket kunskap, och det är där ni har intensifierat arbetet nu, att ni har experter i resursteam Heder som stöttar socialtjänsten ute i områdena. Mm. På vilket sätt liksom arbetar ni annorlunda nu?
1: Ja, men vi har alltid erbjudit utbildningar inom hedersrelaterat våld och förtryck och stödsamtal till de enskilda som lever i en hedersproblematik och konsultation på telefon. Det vi har gjort annorlunda är att vi faktiskt är ute på de respektive socialkontoren. Träffar utredarna som sitter med den här svåra frågan framför sig och som utredare på barn och familj behöver du ha så många olika glasögon på dig. Där kommer vi med vår konsultation och erbjuder arbeta tillsammans med dem att vara hedersglasögonen.
2: Mm.
1: För att kunna underlätta i det. Vad är det något vi missar i den här utredningen? Är det andra frågor jag bör ställa för att verkligen få det klart för mig? Mm. Vilken insats som är det bästa för det här barnet och hela familjen?
2: Så det handlar både om kunskap men också en form av personligt stöd. Eftersom det är ett svårt arbete.
1: Mm. Mm. Och där kan vi också erbjuda att vara med och träffa barnet. Om man så vill. Och vi är även med och arbeta tillsammans med familjebehandlarna. Om utredningen kommer fram till att vi går in med en familjebehandling, då fortsätter vi, så vi är med hela vägen.
2: Mm. Till hösten tänker ni er också förhoppningsvis att arbeta direkt mot föräldrar. Hur?
1: Ja, men det är förhoppningen.
2: Mm.
1: Och vi är väl medvetna om att det kanske inte är oss, eller vi är som är de första som familjerna eller föräldrarna ringer och tar kontakt med. Men om vi genom vårt arbete tillsammans med barn- och familjeutredning får kontakt med föräldrar och kan börja prata med dem om mänskliga rättigheter, för det är det trots allt handlar om, så kanske vi ändå i väldigt tidigt skede kan göra en förändring innan det blir akut och vi behöver titta på placering.
2: Mm. Om du hade alla världens resurser, vad skulle du vilja göra ännu mer då av?
1: Mm, vad en bra fråga. Alltså min vision, och det kanske inte med alla världens resurser, utan kanske ändå är en realistisk vision, det är att vi på resursstimedel också skulle kunna erbjuda föräldragrupper. Där man faktiskt i ett oväpnat miljö pratar om komplexiteten. Ja, men vi vet av erfarenhet att många föräldrar vill sina barn väl. Så hur ska man kunna hantera kanske påtryckningar från omgivningen och ändå kunna vara den bästa föräldern till sina barn? Så att ha föräldragrupper där vi pratar om de frågorna, det hade jag velat se i framtiden.
2: Anna-Karin Wennerström-Glans, sektionschef på Resursteam Heder. Tack för att du kom hit.
1: Tack.
3: Och då har vi flera störningar. Vi börjar med olyckan på E22 från Malmö mot Lund. I höjd med Järup är en olycka med personbil. Räddningstjänst är på plats och det är mycket långa köer. Så kö på E22 från Malmö mot Lund. Om man fortsätter på E22 norrut mellan Lund och Hörby strax före trafikplats Osbyholm nummer 28. Här är en stillastående personbil på enfilig sträcka och även här blir det långa köer. På E6 mellan Malmö och Landskrona har vi två störningar. Det ena är mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Flädje 21. Det är plåt och isolering som ligger på vägen i norrgående riktning. Och om man fortsätter så är det mellan trafikplats Löddeköping 23 och Lundåkra 24. En stillastående personbil, polis, är på plats och höger körfält är avstängt. Nu sträcker sig köerna förbi Borgeby. Så långa köer alltså på E6 från Malmö mot Landskrona. Dels på grund av skräp på vägen efter trafikplats Lomma och dels på grund av ett körfält avstängt mellan Löddeköping och Lundåkra.

0: här med The Court här i P4 Malmöhus. Du ska få nyheter i den här kanalen nu.
1: Åklagaren har beslutat att häva häktningen för befälhavaren på tankfartyget Sea Owl 1 som bordades av kustbevakningen utanför Skånes kust den 12 mars i år. Kaptenen häktades dagen efter bordningen och har varit misstänkt för grovt brukande av falsk urkund, det vill säga att ha visat upp falska certifikat för fartyget som är misstänkt falskflaggat. Kaptenen har hela tiden förnekat brott och nu släpps han alltså. Tidigare har även åklagaren Adrian Combier-Hogg hävt häktningen för fartyget Kaffas kapten, som var det första fartyg som kustbevakningen bordade den 6 mars. Även han var misstänkt för att ha visat upp falska certifikat, men hävdade att han inte visste att de var falska och det var en invändning som åklagaren inte kunde motbevisa. Både Sea Owl 1 och Kaffa ligger kvar för ankar utanför Trelleborg med nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Kaffa har dessutom tagits i beslag av en svensk åklagare på begäran av Ukraina, där det pågår en brottsutredning om krigsbrott i samband med spannmålsleveranser där fartyget misstänks ha varit inblandat. Båda fartygen står på bland annat Ukrainas sanktionslista och misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: 7 ägg som ett svanpar lagt hotas nu av bajsvattnet som spolas ut i kanalen i Malmö.
3: Klart jag blir orolig. Det här är inte alls bra.
2: Violetta Blasevska tittar på svanen som ligger i sitt bo precis där avloppsvatten pumpas ut efter att ett rör sprungit läck i början av veckan. Det luktar illa och allt från avföring till toapapper guppar i vattnet in till den ruvande svanen. Hon har följt svanparet i flera år och är orolig att äggen ska kläckas just nu och att svanungarna simmar ut i det kladdiga vattnet.
3: Alltså ungarna har ingen chans att klara sig längre tid här. De är dödsdömda.
2: På Fågelskydd Spillepeng blir Kenneth Bengtsson också bekymrad över svanfamiljen. Han säger att hanen och honan ruvar mest hela tiden, men några minuter per dag lämnar de boet och då kan de bli kläggiga om de simmar ut i bajsvattnet.
4: I värsta fall kan det ju då smitta av sig på äggen, va? Och som kan göra att äggen får svårt att andas. Va?
2: Och det kan leda till att ungarna i dem dör. Samtidigt säger Kenneth Bengtsson att svanägg brukar kläcka senare och då ska bajsproblemet i kanalen vara uppklarat.
4: Normal kläckning av svanägg, det är alltså sista veckan i maj, första veckan i juni. Va?
2: Johanna Hellström och Asraf Selius, P4 Malmöhus.
5: Ankan på en skylt som varnar för korsande änder i Ystad fick en hatt. Ankan fick en hatt av jämställdhetsskäl, det rapporterar Ystad Allehanda. Driftschef för gatuenheten Alf Kvint säger att det finns både hanar och honor bland änderna och vi vill skydda dem alla. I ena riktningen sitter en vanlig skylt med vanliga änder och i andra riktningen sitter hattankan. Tidigare har skyltarna för övergångsställen fått både män och kvinnor på sig, också det av jämställdhetsskäl. Arvid Theander, P4 Malmöhus.
0: Ja, alla ska med i solen idag.

0: dagen innan som sa att det kan vara lite moln neråt Svedala, ner mot Ystad där. Men sen framåt kvällen så ska det faktiskt bli mest klart väder.
1: Och kommer det vara varmt nu? Kan man ställa ut sina plantor?
0: Nej, hon sa också det. Alltså vi har ju haft rätt mycket kyliga nätter och kvällar. Ja. Och det blir samma i natt, ner mot noll och kanske någon minusgrad någonstans.
1: Ja, då får vi fortsätta att trängas.
0: Ja, men imorgon får vi kisa igen för då kommer solen tillbaka.

0: Oskar Lindros. Från och med du och kampen om vem som ska vinna valet och kampen om väljarnas uppmärksamhet har dratt igång ordentligt. Miljöpartiet anklagar nämligen idag Socialdemokraterna för att ha plagierat deras valfilm. Socialdemokraterna lanserade nämligen en film i veckan och på sociala medier där en man i samtal med en psykolog upptäcker att han är socialdemokrat och han får hjälp av den så kallade sosselinjen. Så har de gjort en film om det. Men Miljöpartiets film lades ut i september och där intervjuas en man som lider av ofrivillig miljöpartism. Nu är det bråk mellan partierna. Vi lär få se vem som vinner.
1: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
2: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
1: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
2: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
1: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar

0: sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa. Då börjar vi på E22 mellan Malmö och Lund där vi har en trafikolycka i höjd med Järup upp i riktning mot Lund. Fortfarande trångt att passera och långa köer. Så köer på E22 från Malmö mot Lund på grund av en olycka i höjd med Järup. Fortsätter man på E22 mellan Lund och Hörby där vid strax före trafikplats Osbyholm nummer 28. Här är en stillastående personbil som står på enfilig sträcka. På E6 mellan Malmö och Landskrona har vi tidigare haft plåt och isolering som har legat mellan trafikplats Loma nummer 20 och Flädje 21 i norrgående riktning mot Landskrona. Det ska nu vara upplockat. Men när man höll på att städa upp här så blev det ju såklart extra långa köer. Så nu är det väldigt långa köer på E6 från Malmö mot Landskrona som börjar faktiskt redan innan Kronetorp. Så både köerna för E22 på Yttre Ringvägen och sen så då köer upp på E6. Fortsätter man på E6 mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 så är då en stillastående personbil. Polis ska vara på plats och höger körfält är avstängt. Så du kan egentligen räkna med att det är kö på E6 från Malmö hela vägen upp förbi Lundåkra i nuläget.
1: 020 999 444, det är ditt nummer till trafikredaktionen. Nina Börstad sitter kvar och har koll på läget.

0: Vi finns alltid i appen Sveriges Radio. Där hör du nu nyheter.
1: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nu en del att svara på, bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är, att det bidrar.
7: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
8: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
1: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
9: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
10: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
11: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
10: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
11: De här föräldrarna som säger, hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
1: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanska presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanska utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
12: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också de här samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
1: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
12: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
1: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
12: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
13: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
14: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
15: The 25 passengers sadly passed away last night.
14: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om två av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
16: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
17: Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligga kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visar att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
16: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
17: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tonar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
16: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så riskerar vi att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
1: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
18: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
19: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti i förra året. Han förnekar brott.
1: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
0: Hallå, hallå, hallå. Klockan är 5. Det är eftermiddag och solen skiner på många håll i varje fall. Hoppas att du har det bra. Kanske lyssnar du på oss i appen. Om inte, och du tänker, vadå appen? Sveriges Radio letar du upp. Väljer P4 Malmöhus. Och där är jag. Hela eftermiddagen. Och även Nina Börstad. Där vi börjar med olyckan vi hade på E22 från Malmö mot Lundhöjd med Järup. Nu ska själva olyckan vara avklarad. Men jag ser att köerna påfarten från yttre ringvägen upp på E22, de hänger kvar lite grann, så där kan det fortfarande vara kö. Det verkar också vara lite kö i norrgående på E6 från Malmö mot Landskrona efter skräp som låg mellan Lomma nummer 20 och Flädje 21. Däremot så har vi fortfarande kvar en stillastående personbil på E6 mellan trafikplats Söderköping 23 och Lundåkra 24, även det alltså i norrgående riktning. Polisen på plats, höger körfält är avstängt och nu sträcker sig köerna ner till trafikplats Borgeby. Det är också en hel del köer på A-farten där och på Malmövägen i riktning in mot Söderköping. Så det kan vara bra att räkna med det. Så långa köer alltså E6 från Malmö mot Landskrona som börjar redan vid Borgeby på grund av att ett körfält är avstängt mellan Söderköping och Lundåkra. Vi har en stillastående bil på E65 från Malmö mot Svedala. Det är ungefär i höjd med Skabersjö som den här personbilen har fått punktering och står delvis ute i högre körfält. Alltså E65 från Malmö mot Svedala i höjd med Skabersjö. Och fortsatta förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken mellan Hässleholm och Helsingborg på grund av ett växelfel i Tyringe. Ingen prognos finns här i nuläget, men man tror att det kommer bli vara några dagar i alla fall. Nu har Nina tid att svara ifall du ringer och tipsar henne om något. 020 999 444. Flest skärmar har hon också av alla på Sveriges Radio. Mycket håll.

0: Dancing in the Moonlight, Jubel och Naomi, P4 Malmöhus. Vet du vad, Emilio? Jag tycker det är så spännande med den här otroligt stora bygget vid Rödby Puttgarden. Femman Bält-tunneln.
1: Berätta varför.
0: Vad sa du?
1: Varför är det spännande?
0: Ja, men det är så stort och det är så obegripligt hur de kan få till alla dessa tusentals ton av grejer som ska ner i en tunnel och det ska vara liksom millimeterprecision.
1: Jag älskar att du bara blev så en 14-årig kille. Det är så stort. Det är så häftigt.
0: Ja, jag läste i Ny Teknik idag.
1: Bra tidning.
0: Alltså, totalt ska de liksom få ner 89 betongelement ner under till havsbotten. Och nu har de börjat liksom. Nu är det första elementet på plats.
1: Coolt.
0: Och det har tagit några dagar. De började i måndags när det här tunnelelementet lämnade själva arbetshamnen och den här fabriken, byn de har byggt upp för att bygga hela det här. Fem stycken bogserbåtar och två stycken nedsänkningspontoner har jobbat med det här sedan i måndags och transporterat ut det här tunnelelementet. Och sen igår började man själva nedsänkningen.
1: Ja, det är häftigt. Jag håller med. Jag förstår varför du blir, liksom, går igång på det här. Det finns ju någonting väldigt mastodont med det.
0: Ja.
1: Att det liksom känns som att det här är ett stort projekt.
0: Och så är det någon som liksom styr detta. Det kanske är datorstyrt, jag vet inte. Men det tog 14 timmar innan de hade de här tusentals tunga elementet på plats. Liksom.
1: Men du kan inte påminna mig, när ska det här vara klart?
0: Ja, alltså de hade tänkt 2029, men det verkar inte som att det riktigt går.
1: Nej, inte med en så här stora byggprojekt. Man vill se framför sig att det är en byggherre som liksom löser allt. Som liksom har full översyn över allt. Men det är väl inte så kanske?
0: Nej, jag kan inte det så. Men jag läste detta nu. Ja, men vi får uppdatera oss lite på det. Jag tror Nordenkorrespondent David Rasmusson kan mycket mer om detta.
1: Kan man tänka sig att
0: vi får kalla in honom nästa vecka.
1: Ja, det får vi verkligen göra.
0: Och berätta lite mer.
1: Mm.
0: Lokalt då?
1: Nej, lokala nyheter ska du få höra. Här pratar vi om en anka med hatt.
0: Ja. Jag hör det.
1: Jag tycker det är mycket festligt det här.
0: Det är ju kioskvältare, men det är lite
1: säga.
0: Roligt.
1: Den är jätterolig. Det är Ystad Allehanda som rapporterar, ska vi säga.
0: Ja.
1: Det är alltså i Ystad.
0: Mm.
1: Så finns det då skyltar, sådana varningsskyltar, som varnar då för ankor.
0: Som
1: kan gå över vägen. Och av då jämställdhetsskäl så har man valt att sätta en hatt på. Det här säger då driftschef för gatunheten med det mycket för övrigt festliga namnet Alf Kvint. Jag tycker det är ett härligt namn.
0: Mm.
1: Som då säger att det finns både hanar och honor bland änderna och vi vill skydda dem alla. Så då har de satt en hatt på en av skyltarna.
0: För det fattar vi inte.
1: Nej, det är oklart.
0: De satt en hatt på.
1: Men det har någonting väldigt festligt det här. Vi gick igång hela redaktionen på detta. Så vi,
0: roliga skyltar är alltid härligt.
1: Roliga skyltar är härligt och man vill alltid rapportera om ankor med hatt.
0: Ankor med hatt gör denna dag.

0: Hurricane med New Kid. P4 Malmöhus har du här, Madeleine Fritsch Läkare. Kommer tillbaka efter en tur där du har varit på en alldeles ny samlingsplats i Malmö för HBTQI-personer, Madeleine.
1: Jajamensan, men man har fått ett namn nu också, så att Queer House Malmö kallar man den här samlingsplatsen, där Malmö Pride och RFSL har liksom samlats tillsammans med sina kontor. Men det är också en jättestor lokal där man kan bjuda in olika föreningar. Och jag snackade ju med seniorerna, gay-seniorerna.
0: Just det.
1: Och det var ju helt underbart. Mm. Och satt och fikade med dem en stund. Men sen sprang jag också på Andrea Correa, som är verksamhetsledare för Malmö Pride, som också håller i den här nya samlingsplatsen, och berättade lite om den. Men det var verkligen i full fart jag fick fånga in henne.
2: Full rulle, verkligen. Jag sprang ju in här precis för att träffa dig. Ni hade varit på andra möten och sådär. Så
1: det är fullt ös.
2: Mm.
1: Och här är helt nyöppnade lokaler, så har ni fått ett, vad ska man säga, regnbågscentrum.
2: Ja, vi kallar det för Queer House Malmö nu. Och tanken är ju att ena community så mycket som vi bara kan. Och också för festivalen att komma närmare. Alltså the queer community i Malmö. Så vi jobbar ju mycket tillsammans med RFSL som sitter här, och de olika undergrupperna då, som seniorerna som ni har träffat, och Transamman Syd och newcomers och lite annat så.
1: Ja, så här kommer åldrarna blandas, och ja, det kommer bli en väldig blandning av folk.
2: Det är det som är tanken också, att vi ska kunna ha de här generationsöverskridande mötena, för det är ju väldigt viktigt i vårt community, speciellt att kunna sin historia och veta vart vi kommer ifrån och vart rättigheterna kommer ifrån och vart de kan ta vägen också.
1: Vi går in här. Här är själva entrén, och seniorerna sitter nere i hörnet här. Här inne har ni ett väldigt härligt stort kök. Det är ju gott om plats här.
2: Ja, här är det jättegott om plats, och det är det som är tanken också, att köket är hjärtat till hela stället liksom. Och här vill vi fira jul och spela brädspel och lite allt möjligt, så att mycket kommer ju kretsa kring det här stora köket.
1: Ja, så det här kommer bli verkligen mötesplats med olika teman och...
2: Ja, precis. Och vi har ju lite organisationer som kommer in också och bjuder på mat och lagar mat, och som jobbar mycket med matsvinn och så, och recycling och så, som bjuder på mat. Så det har redan börjat. Det är jättemysigt.
1: Mm. Vad är det som är så viktigt med den här mötesplatsen?
2: Det har vi ju redan märkt av, att bara att se varandra, ha de här pauserna, vi som jobbar med frågorna också, att kunna bolla tematik, politik och lite annat, det har ju verkligen hjälpt alltså oss jättemycket att komma framåt, men även att hitta de här samarbetspartnerna för att kunna liksom göra festivalen större, exempelvis för vår del. Och också kunna se vad det finns för frågan, alltså från communityt, vad de vill att vi ska hitta på liksom.
1: Vad är det bästa?
2: Ja, men det är ju att sitta här med alla. Alltså träffa seniorerna och säga hej till folk. Alla kramar och hejarop och sådär.
1: Det finns ju en annan sida av det här också. Ni har ju fönster som är glasade så att man inte kan titta in. Och det är ingen, det står inte liksom mötesplatsens namn någonstans och sådär. Det här är ju en annan sida av det hela.
2: Oh, och det ska ju fortsätta vara så. Vi ska ha lite klistermärken uppe, men det kommer ju inte stå vad det är, utan det är mer dekorativt. Och det är ju så att folk ska kunna känna sig trygga här inne, för tyvärr lever vi i en värld där det inte är självklart att vi är trygga. Så vi värnar om vår familj liksom, och tar hand om varandra så att alla ska kunna komma hit och, utan att behöva vara rädda och se sig över axeln.
1: Och det här är någonting som har eskalerat eller blivit värre?
2: Ja, vi ser ju faktiskt tyvärr att det går åt fel håll. Det finns studier som också pekar på att ungdomar inte är lika toleranta som de kanske var innan. Och så är det ju ett hårt klimat, både på sociala medier, men så är det valår också. Så vi märker ju verkligen av att det är mycket opposition liksom, och folk som är emot allas rättigheter och lika rättigheter så.
1: Och du svarar inte i telefon på okända nummer?
2: Nej, det gör jag inte. Och det är ju också för att jag är en ganska uthängd person på det sättet. Och då får man välja väl vilka man har tid med och inte.
1: Vad tänker du om det här då?
2: Men det går ju i linje med hur det är i resten av Europa. Det är ju inte så oväntat. Om du tänker att en person som jag i Ryssland hade suttit i fängelse, det är ju inte långt härifrån. Så att jag är ju inte så förvånad, men det är ju tråkigt att det har gått åt fel håll, för vi har ju haft en tid där det har varit lite mer tolerant. Jag tror att många utifrån tror att det fortfarande är så. Men så är det ju alltså inte, utan det går åt fel håll.
1: Så tryggheten är en stor del av mötesplatsen här också.
2: Ja, otroligt. Mm.
0: Säger Andrea Correa som är verksamhetsledare för Malmö Pride på den nya mötesplatsen i Malmö.

0: Det där var Aretha Franklin med Respect, Madeleine Fritsch Lerka och jag. Vi skrattar åt våra äventyr på hemmaplan, kan man väl säga, Madeleine. Och just nu så översvämmas både ditt och mitt hem av små, små, små söta men väldigt efterlängtade, lite rangliga plantor.
1: Ja. Ja, en del har blivit helt skjutit alldeles för långt upp i skyn. Det känns som de vill ut nu, men man vågar ju inte, för att det är kallt på nätterna, ja, och det blåser lite hårt och de är ju känsliga.
0: Mm. Och man har inte de där, eller inte jag i alla fall, de där exakt bra förhållanden. Ställ ut dem lite grann, men inte för kallt, och gärna inomhus, men inte för varmt. Och, där. Och så enligt konstens alla regler kan jag inte sköta dem.
1: Nej.
0: Utan först är de inne, sen måste de klara att vara ute.
1: Ja. Och man får ju knappt plats liksom. Vi har ju flera bord som är belamrade av olika plantor. Och sen gör man ju det här misstaget. Min dotter, yngsta dotter, har ju skött det här innan. Och hon har gjort det här liksom perfekt. Så det är första året som jag famlar. Och plötsligt står man där med 8 kronärtskocksplantor. Jag vet inte, hur ska jag få plats?
0: Jag har ena badrummet fullt av påsar med dahliaknölar. Så när min son kom hem häromveckan från lumpen och hade lite permis, han bara, vad är detta för något? Man får gå ner i jordhögarna. Men de växer jättefint, dahlior.
1: Ja,
0: så det är ju lite kul. Vi ska byta lite sticklingar, du och jag.
1: Ja.
0: Men jag tänkte, om du hade fått ställa en fråga till trädgårdsmästaren Anders Stålhand, som ska vara med i kvällspasset nu snart, vad skulle du fråga då?
1: Ja, hur man lyckas med kronärtskockor.
0: Ja. Hur man inte dödar sina små plantor när man sätter ut dem, tänker jag.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Vill du ställa en fråga till en trädgårdsmästare, så är det bara att ringa 020 22 10 20. En annan gång har vi lovat oss, Madeleine. Nästa gång vi sänder ihop det är om några veckor, tror jag. Då ska det handla om rabarber.
1: Just det.
0: Mm. För de har ju börjat nu.
1: Ja,
0: det är så fullt gott. Ja, men jag ska hem och skörda kanske lite grann. För jag har fått, men du har inte så många.
1: Nej, jag är beredd att byta.
0: Ja.
1: Byta till med några.
2: Det här är P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: lite norsk. Tobias Sten var det där med låten Hond i hond. 5:30 i klockan. Där får du nyheter.
1: Fem personer har nu bekräftats smittade med hantaviruset och ytterligare tre misstänks ha smittats vid utbrottet på ett kryssningsfartyg. Det sa chefen för Världshälsoorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en presskonferens idag.
2: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
1: Det är en allvarlig händelse, men vi bedömer att risken för att allmänheten ska smittas är låg, sa WHO-chefen. Under eftermiddagen idag blir det klart att krogar inte längre behöver kunna servera mat för att få servera alkohol. 200 riksdagsledamöter röstade för förslaget, 148 emot. Slopandet av matkravet börjar gälla 1 juni. Och idag ska förhandlare från USA och Ukraina träffas i Florida och diskutera ett slut på Rysslands krig i Ukraina. Där uppger ukrainska källor enligt nyhetsbyrån AFP.

0: Closer med Frida Amundsen. Vi hörde också Miss Li med hennes låt Hälsa Gud. Klockan är 5:30, min sann. Vi ska få nyheter.
1: Åklagaren har beslutat att häva häktningen för befälhavaren på tankfartyget Sea Owl 1 som bordades av kustbevakningen utanför Skånes kust den 12 mars i år. Kaptenen häktades dagen efter bordningen och har varit misstänkt för grovt brukande av falsk urkund, det vill säga att ha visat upp falska certifikat för fartyget som är misstänkt falskflaggat. Kaptenen har hela tiden förnekat brott och nu släpps han alltså. Tidigare har även åklagaren Adrian Combier-Hogg hävt häktningen för fartyget Kaffas kapten, som var det första fartyg som kustbevakningen bordade den 6 mars. Även han var misstänkt för att ha visat upp falska certifikat, men hävdade att han inte visste att de var falska och det var en invändning som åklagaren inte kunde motbevisa. Både Sea Owl 1 och Kaffa ligger kvar för ankar utanför Trelleborg med nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Kaffa har dessutom tagits i beslag av en svensk åklagare på begäran av Ukraina, där det pågår en brottsutredning om krigsbrott i samband med spannmålsleveranser där fartyget misstänks ha varit inblandat. Båda fartygen står på bland annat Ukrainas sanktionslista och misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Ankan på en skylt som varnar för korsande änder i Ystad fick en hatt. Ankan fick en hatt av jämställdhetsskäl, det rapporterar Ystad Allehanda. Driftschef för gatuenheten Alf Kvint säger att det finns både hanar och honor bland änderna och vi vill skydda dem alla. I ena riktningen sitter en vanlig skylt med vanliga änder och i andra riktningen sitter hattankan. Tidigare har skyltarna för övergångsställen fått både män och kvinnor på sig, också det av jämställdhetsskäl. Arvid Theander, P4 Malmöhus.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Kom nu ihåg, du som älskar trädgård, men om du har en och annan fråga, så sänder Kvällspasset med en trädgårdsmästare ikväll, så du kan få ställa dina frågor till honom. Det börjar om bara några minuter, men först Dreadle Hall och John Oates med Rich Girl. You're a rich girl.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten AV-fråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på och rensar en garageuppfart eller stor grusgång och... Det är inte världens roligaste jobb och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller har fått råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som det Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag, känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att, det kanske är så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge så det lägger sig ju löv och annat så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Ja, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löverna lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa, men jag har gått på samma mina varje år så att jag tänkte, finns det något alltså, annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men jag ska, nu kommer ett annat ovälkommet. Det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmre ut liksom från häcken som är nära. Så då har jag lite, då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja,
0: det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar, men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du, vi är med dig i tanken där. Kämpa på, Anders.
1: Tack för det.
0: Så gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom högerhanden så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Så fingerspetsarna möts. Det blir ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Det är inte där man tar bilderna, utan där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur och allting. Det har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha det här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer. Producent, Hanna Andersson. Själv heter jag, Sarit Monastyrski. Ha det så gott. Hej!

0: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
1: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
2: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
3: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
1: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
4: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
5: 10.
4: Och du tänker göra vad?
5: Sjunga.
4: Kör hårt.
5: Tack. I believe the children are our future.
1: Teach them well. Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
6: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis,
5: vi
6: vinner det i Talang.
5: Tack så jättemycket!
1: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
3: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
1: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
2: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
1: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
2: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt i USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
1: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
2: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
1: Men vad säger hon själv om kritiken som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
2: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
1: Då, vad tror du? Har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
2: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
3: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
7: Sagor i barnradion.
8: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
9: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen.
10: Den passerar inför landningspositionen.
9: Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
11: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons. Solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
9: Allt går enligt beräkningarna och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
12: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
9: De andra svarar ja och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
11: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning,
12: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning med understorm. Så det ska nog inte vara några problem.
11: Kina och Akra?
12: Ja.
11: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
12: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
9: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla fyra på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
11: Bra jobbat! Nu är det bara att ta ett djupt andetag, så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
9: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs, trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
12: Något har gått fel! Vi har vält!
11: Är det okej, Kina?
12: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
7: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
11: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
7: Ja, jag följer med dig.
9: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning, och den väger 140 kilo.
7: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
11: Absolut. Kommer här.
9: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
13: Är du redo, Durango, för att gå?
7: Helt redo.
9: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
13: Hur går det, Durango?
7: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
13: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
7: Samma för mig.
9: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
7: Det verkar bäst att avbryta.
9: De klättrar tillbaks upp igen, men det tar tid eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl uppe i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
7: Där är ni! Vi började bli oroliga!
12: Oj, ni ser helt slut ut.
9: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
11: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångarna.
9: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
11: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
7: Jajamän! På med rymddräkterna!
9: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
13: Wow! Vilken känsla att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu Durango, sätt fart!
9: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
13: Kolla himlen. Till och med den är röd.
14: Ja, vad fint.
13: Nu måste vi undersöka landningsstället.
14: Svea!
13: Vad är det, Durango?
14: Kolla där! Vilken katastrof!
9: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
13: Nej, det får inte vara sant. Vilken otur!
9: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
13: Flera plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem vi kan.
9: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden. Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
15: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smart att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
16: Meddelande från jorden.
11: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
9: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
0: Svea!
11: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
0: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
11: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste jag tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
0: Men det här är en uppfinning som kommer att hjälpa er.
11: Va? Hur då?
9: Svea lyssnade intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
11: Hurra för Sydney! Han gjorde en uppfinning som kommer rädda oss!
9: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta.
8: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
17: Du har lyssnat på Barnradion.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
17: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
18: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
17: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
19: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
16: Reporter Ulla Valdén. I Klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält 3 kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
20: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har tryckt ut för tidigare.
16: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
20: Vi bedömde att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
16: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
20: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
16: Samtidigt tror hon att den polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
20: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta hennes chefsuppdrag i funktionsstöd.
16: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold Grunden från Uddevalla.
21: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
17: IK Oddevold Grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
21: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
17: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
21: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
16: Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Nej, men det är klart det är svårt. Att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2-överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widing finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: 8:30 ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att en tuff match väntar.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubrikerna idag annars då.
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är 1,5 minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och 1,5 minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika, 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. 8:30, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jättepeppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledning med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenborounculus Tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
0: 100 bast. Snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu. Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
7: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch och det är först till fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt 2 matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de 5 senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har det spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås när Van den Baan, den långa amerikanen, stoppar i 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
8: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
7: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2 poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
8: Ja, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat. Vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
7: Nej.
8: Egentligen ingen annan match, men inte, speciellt ikväll.
7: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda växköte till. Alla som här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien, när allting upphörde och de utropades till mästare. Då spelades inget slutspel. Norrköping har genom tiderna, ifall vi räknar in Hagebys enda SM-guld, 10 SM-guld. Det betyder mer för Borås än för Norrköping detta.
8: Ja, det gör det, och Norrköping har ju en vinnande kultur och de vet hur man ska knyta ihop säcken i avgörande lägen. Så är det någon gång Borås ska vinna så är det väl just ikväll och bärga hem guldet.
7: Och de har ju också ett rykte om sig att vara exceptionellt starka på sin hemmaplan i den här grytan i Boråshallen. Läktarna är branta en bit upp mot himlen och så spelar de där nere och så sitter vi här uppe och tittar ner på dem och ser hur A.J. Clayton, en av de 4 nordamerikanerna i Borås, stoppar i 2 poäng och reducerar Norrköpings ledning till 1 poäng. 6 minuter spelade, Norrköping 14, Borås 13. 3 poängare för Norrköping, ring och ut. Borås boll, 1 poängs ledning för Norrköping.
0: I Ängelholm är det ishockey som gäller ikväll. Andreas Mats, Daniel Widing på plats. Sverige mot Tjeckien i Eurohockey Tour. Men framförallt är vi nyfikna på vilka svenskar ska spela till sig en plats i VM-truppen.
9: Ja, det är det vi är mest nyfikna på och sitter just nu och tittar på en mer eller mindre juniorkedja i Tre Kronor, första kedjan med Viggo Björk från Djurgården, med Ivar Stenberg från Frölunda och med Linus Karlsson, förstärkning från Vancouver. Det är de som spelar för Sverige just nu, 5,5 minuter in i matchen, 0-0, ett stolpskott från Tjeckien. Det farligaste som har hänt, det är en väldigt avvaktande inledning av den här matchen, David.
10: Det är ingen tar riktigt initiativet, som du nämnde, tjeckerna var närmast där med Sasha Boumedien. Gjorde en liten en dragning, vilket jag älskar med de här unga killarna som kommer upp och vågar utmana. Det här måste Sam Hallam trycka på att de ska fortsätta med.
9: En av många JVM-spelare som alltså försöker nu spela sig in i stor-VM, senior-VM. En sån som Viggo Björk till exempel, en sån som Ivar Stenberg. Man ser lite på dem att de vill visa upp sig. Stenberg hade en dribblingskov för en stund sedan.
10: Ja, men så är det. Jag själv varit med i de här turneringarna inför VM. Och det är verkligen så att känner man att man är lite på gränsen, då vill man göra det där lilla extra. Men de här killarna är så pass duktiga i sina klubblag så att de har redan skaffat sig rutin.
9: Ett knippe NHL-förstärkningar har ju också dykt upp sen det var motsvarande turnering i Tjeckien. Till exempel målvakten Arvid Söderblom som står och har inte haft jättemycket att göra, Chicago-målvakten.
10: Nej.
9: Det är det en VM-målvakt?
10: Ja, det tycker jag. Jag tror inte att Sam Hallam tar med honom här om man inte har tänkt att han ska få spela. Sen har vi ju Magnus Hellberg, Djurgårdens viktigaste spelare i år, som gjorde att de ändå hamnar på en fin placering som nykomlingar i SHL.
9: Det är han som sitter och vaktar båsdörren. Det är väldigt tyst här i

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vaknet.sverigesradio.se. Melodit, en gata, sa jag. Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA. Eller vi ska... Ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort. Sen
1: vem
0: programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att kosta? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och
1: mycket.
0: Redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1,3 miljarder. Alltså något som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkning eller sånt där. Men än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: nej, i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, då, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon... Det är ju inte bara... Eller det är ju inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och... Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så är det en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är sparris säsong nu.
0: Du ska säga att det är sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter det här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill till behör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var någon sån typ, visst är det typ med snitzel man äter det i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det, och då kände jag det här hade kunnat leva utan.
1: Ja, men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den va.
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana, ja, det är konstiga restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller. Nej. Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i hon som satt mitt emot mig's tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen att äta det, inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Så där ska jag absolut inte äta vit sparris.
0: Jättemärkt, man måste ju höra folk sitta och så här.
1: Alltså, det var riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen! Mm-hmm. Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det. Alltså, kan ens överleva den där restaurangen?
1: Det är, alltså, det är en upplevelse. Det går ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer man aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns ju. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att något gav ni i alla fall.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Visste inte först, jag förstod inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt, otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja. En sparrisglass med, som är vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om det?
0: Nej, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, jag kan äta den så här rakt av så.
4: Det är jättegott.
1: Nu hör Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gresula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk TV rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig TV så... Det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har de sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blås där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Carolina Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna natt?
1: Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: Är de tomhänta?
0: Är de tomma då?
1: Nej, det kanske de inte är, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja.
0: Man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, okay. Så lugnt och skönt om ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får
0: man
1: gärna göra
0: med någonting, då kan man göra det på 0209 99 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sofie Ellis-Bäckstor med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petro P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska säga det. Attenboroughnculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det ju inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord, eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Ja, eller... där får man vara stort på... ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här får man vara stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast det är typ något solsystem far far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Jag ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja. Det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten.
1: Ja, det har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel,
1: ja,
0: kan man lägga på grillen.
1: Vit omsorg.
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan ett, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvilan. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
4: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
3: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis, för Sveriges herrar är ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
5: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndaren. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet, och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
3: Ja, så lät det i Radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och när man menar med det... alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion för att om du äter en... tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: 9.
1: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt? På 10.
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är som man är så van.
3: Ja,
2: att allt är.
3: Exakt.
2: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad före detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, Johan Persson, Gudrun Schyman...
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt.
3: Mm. Så det var ett gäng... Gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick. Att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson... Nej, inte Göran Persson. Där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt? Vad var det då?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
3: Ja... Men Carl Bildt?
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är ju i så fall dialekten. Korv.
2: Vad skyman. Och sen, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då? Man
3: ja, hörde det var ju också kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej. Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte det var femma som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsk låt, plus låt, plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna.
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något där?
3: Alltså första ettan funderar jag på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ett annat.
3: Och i andra, då sjöng de ju paprika, va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med Nattjakten Deluxe.
3: Mm.
2: Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För då sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast analysera, om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, jag fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Och grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purj eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle vara.
1: Åttan, det var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befäster att det är lök, eller?
1: Jag menar ingenting. Jag
0: langos lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en
1: fritös. Åh, vad gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket rå rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka. Ja.
1: Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på det.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns svettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay.

0: vara kåt.
1: Nummer 4.
2: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
3: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
1: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, bokningen MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Booker T & MGs, det är väl en rapgrupp. Booker T. Ah, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Han pratar om delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig. Jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trikot. På den där ung och kåt.
2: Ja. Och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén. Nej, huset. Vi går till huset. Fan,
3: vilken
2: Frida.
3: Ibland
2: är det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Då är det, men det var tre låtar där.
2: Skit i det.
3: Ärtor och fläsk.
2: Entrikå. Man gillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Man kanske äter det tillsammans med en antrikå.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: jag
3: så.
2: Jag låten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrékåt här. Det är bra.
3: Men, en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett på någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och jag tänker att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista, i det skjolets låt.
3: Ja, jättemånga har skrivit den, det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vad då?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ja, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Ja. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså? Ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött!
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt! Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Och någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är det som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Mm. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle ju också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna och vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val?
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej, det vill
0: eller till
1: jag
0: fläsk
1: inte
0: på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten deluxe för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist,
1: så igen.
0: Han hörde
1: ja,
0: av sig.
1: Men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så om han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är skild annat.
1: Då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det ha varit.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja, då är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Och Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mhm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och
1: ja, just det. Något om det, ja.
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: Ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och
0: man presenterar vad det är man...
1: Och liksom blåser upp sig själva under ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande leda en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Little paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag värma dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: Vi har 2 stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
0: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu, entrecote var ju 3:an, ja.
3: Ja, mycket riktigt. Det var någon låt om kom in i mitt hus, typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på 5:an där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärt och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Mm. Okej, okay, perfekt. Bra. Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8:an och 9:an som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där. Då.
1: Ja, det är ju det där om Langos. Där ja. De också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt. Kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag är också lite fundersam kring 2:an. Där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1:an där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan vi inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas. Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon liksom få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha haft Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9:an där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske man gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök. Ja.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt för det.
1: Ja, så hittills ser du vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10:an.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det? Någon marmorerad bit?
2: Kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kossan. Vakenhetssverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi... ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva ramslök?
1: Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, så jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast, va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Då köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen och blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion för att
0: majs.
2: Om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer två.
1: Paprika.
3: Nummer tre.
0: Entrecôte.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer fyra.
1: Korv, tror vi på denna.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt därför att vi gör det varje år.
3: Nummer fem.
0: Fläskkotlett.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla partiledare, så blir det inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
2: Ja, 151.
7: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
2: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
2: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.
8: Salladslök. Sen är det så att jag sätter att hör.
0: Nummer 9.
9: Jag har två stycken vackra
7: tornedo, vad så heter det?
8: Ingen aning.
0: 10.
8: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
8: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
8: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
8: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
8: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade en förmåga att koppla allting till majs.
8: Ja, otroligt.
7: Underbart.
8: Nummer ja, men då, 2.
7: Det får vi rätt, vi skriver majs.
8: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecô. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
8: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
8: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi skrev partiledare.
8: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
7: Ja, vi var inne på korv.
8: Ja. Vi var inne på
7: men
8: korv.
7: Jag tycker, ja, vi har ju tänkt helt korrekt.
8: Ja.
7: Det tycker vi ger oss rätt för.
8: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peter får strejka annars.
8: Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
8: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatelvan.
7: Verkligen.
8: Bra namn.
7: Nu då?
8: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
8: Vi hörde Green Onions med Booker T and MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
8: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Ja, men vi sa ju lök.
8: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
8: Oxfilé.
7: Nej,
8: åh, vänta.
7: Ja.
8: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: då får
8: för
7: vi
8: tornedo.
7: Rätt för tornedo. Herregud. Och sista är fisk, va?
8: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
7: Ja, okej. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
8: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Men jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
8: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
8: gott är det i alla fall.
7: Det
8: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
8: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller 10.
7: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju ifall man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att det kommer fram till det på ett helt annat sätt.
8: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
8: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
8: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
8: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt.
8: Mm.
7: Perfekt. Tack för det.
8: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
8: Tack lyssnarna.
10: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang.
11: Lyssna på serien Odjuren.
10: Vi måste gömma oss.
12: Jag vill inte vara här.
10: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
11: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy to Fall in Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
3: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
4: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
3: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarier. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
2: Sa Jenny Allén som är brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
2: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
1: och P4
6: med Robert Frank.